0: I denne utgåven av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en av de som står bak det kanskje mest omtalte bostadprosjektet I Stryn noen gang, Kamben. Han har lange fartstid I entreprenørbransjen og har sett spor ikke bare I Stryn, men I Ålesund. Velkommen til deg, Rune Solheim.
1: Hjertelig takk.
0: Kjekt å ha deg på besøk, og vi får nå starte med enda et avisoppslag. Denne gangen preger du framsida I Summersposten, Rune, og da var det en eiendom på Nørve du har lyst til å selge til 16 millioner. Hvorfor I alle dager eier du et hus der?
2: Ja, det kan du si. Det noe av at jeg har lurt selv også når jeg har bytt I Stryn I så mange år etter flyttet hjem igjen. Men det har noe seg sånn at... Hvis han går nå langt nok tilbake da, så flyttet han til Ålesund I 2001. Og da hadde han vært I Bergen I noen år, og hadde jobbet litt her hjemme. Og så skulle jeg da ta meg et år I Ålesund for å prøve det bylivet. Og da når jeg slik at vi kan ikke leie. Vi må nå eie et kvart, så vi slipper å kaste pengene ut under glaset. Så da kjøpte jeg meg et hus. Og da var det lån over pipa, selvsagt, og en måtte nå prøve å få ihop litt der, så heldigvis var det noen leilighet I huset da, da sånn at jeg kunne holde litt leieinntekter. Så det surret noe rundt. Og da surret noe rundt når jeg fant ut senere I 2011 da, at da skulle jeg flytte ned igjen til Stryn. Og da tenkte jeg at nei, dette må jeg bare ha. Så jeg hadde en sånn drøm om dette huset der, at dette skulle brukes som fremtidig prosjekt. Da. Så det har han alltid ledet her og tenkt at dette skal utvikle selv.
0: For det vi må skyte inn, Rune, det jo at I utgangspunktet så du utdannet tømrer. Det det som ditt, din profesjon, så det heter så fint.
2: Stemmer det. Jeg begynte jo min karriere med læretiden min I HS-bygg.
0: Ja.
2: Så det var jo her I bygda jeg fikk... Fikk jobb bra og skulle utdanne meg.
0: Men da var det snekkerferdigheten du hadde tenkt å bruke på dette huset da, og utvikle det via det?
2: Ja, det var noe et gammelt, dårlig hus ditt der, som vi måtte nå pusse opp, og broderen var jo med og hjelpte meg, og faderen selvfølgelig. Og, så vi brukte mange helger der og for å sette det I stand sånn at vi kunne bruke det da. Og det ble kjøpt av Ålesund kommune faktisk, så da hadde det vært brukt som flyktningbostad og skole og voksenopplæring, og Gud vet hva det ikke var brukt til dette huset der.
0: Ja, det har jo en litt spesiell historie hvis den går enda lenger tilbake igjen, som med litt mørke skygger må jeg vel kunne si.
2: Ja, og det visste jeg ingenting om da jeg kjøpte det, og jeg visste I alle fall ikke at det heter Solheim Villa enn. Det var litt komisk, det fikk jeg vite med en taxisjåfør etter hvert. Og sene ture hjemme fra byen, det ble det mange av. Og da fikk jeg historiene på løpende band med taxisjåfører som kjenner godt til huset. Da. Så der har jo både vært attentat på rinnene og med flere da, som fra 2. verdenskrig der da. Mm. Så der har vært mye kule hål I veggene og styr og stell på dette huset. Så det en litt sånn mørk historie der. Så vi ser jo det nå, eller får jo tilbake litt sånn her, noen de ønsker jo at dette her skal rives for å få fjernet et sånn her landemerke som de kanskje ikke vil ha der da. Og, mens andre de vil nå selvfølgelig bevare det, for det kunne nå vært et pent bygg. Men jeg tror nok det at den tid gått, og nå det tid for en reverensk på eiendommen. Her må det takast nedåt.
0: Men Rune, disse årene du hadde I Ålesund, 10-årsperiode, eller hva når det ble, hva styrte du med da? Var det tømrer du jobbet som, eller var det andre ting?
2: Som jeg sa I sted, så flyttet jeg opp I 2001, Og da hadde jeg plan om å være der I ett år.
0: Ja.
2: Og da var det en onkel av meg som ønskte at jeg tar et år I Ålesund, det blir kjekt. Og han ville være med, og skulle vi starte et lite firma I lag, og så skulle vi bygge hus og styre på det. å starte firma og styre på, det gjorde vi I aller høyeste grad. Så vi kom jo I, altså vi kjente, eller I hvert fall han kjente jo litt folk der oppe fra før, og vi kom jo kjapt I dialog med Vestre Gruppa, Vestre Eiendom, de jo ganske store I den eiendom og bygg. Så vi inngikk jo et kompaniskap, de etablerte selskap I lamme oss, og så skulle vi hantere deres sine eiendommer da. Så det var først som med hammeren I handa og kjøre på og prøve å bygge I Lamrei. Og masse artige, spennende prosjekt. Og jeg hadde lyst til å nevne litt av de litt artige tingene som vi gjorde der oppe. Da. Det var jo, vi var jo tidlig ute med det med å importere elementbygge fra Østeuropa. Og det var jo, ja, jeg vet ikke om vi var først, det vil jeg ikke si, men vi var I hvert fall helt I startgruppa I landet her på å importere, og det gjorde vi. Og det var jo blandet drops det vi fikk derifra da, så erfaringene ifra det med element og elementproduksjon og den biten der, den måtte lære den harde veien.
0: For da snakker vi om hus og litt sånn, jeg skulle ikke si halvfabrikater på en måte, ferdige byggeklosser.
2: Stemmer det. Det var bare 2, 4 og 6-mannsboliger vi hentet inn, og så kjøpte jo vi de ferdige monterte. Sånn at om vi kjøpte et hus eller et bygg, så fikk vi med alle arbeiderne og alle materialer og alt som skulle til, og vi skulle kun byggeledere da. Så på det meste så hadde jo 70 polske arbeidere som vi skulle organisere, og Oi. Vi bygde vel totalt sett sikkert rundt 150 leiligheter og prosjekter I Lamrei. Det var mye rart vi fikk oppover da, så vi gikk jo over til slutt, så gikk vi over til større enn treindustri, da, slik at huset har vært produsert her I Norge. Da. Så det var en helt annen kvalitet når vi kom tilbake på det da. Men det var en fantastisk spennende, artige tid. Arbeiderne som kom over, kjempetrivelige folk og artige, med engelskkunnskapene jo dårlige da, ikke sant? Men nei, det var en fin tid.
0: God I gestikulering og kroppsspråk, da sikkert.
2: Det ble vi I alle fall. Han onkelen min som vi startet, han, vet du, han hva var det jeg kalte det, språk... som han utviklet. Han utviklet et eget språk, polsk, engelsk, norsk, tysk. Altså, det var en salige suppe.
0: Ja.
2: Men det var, nei, det var løye. Herregud.
0: Ja, en god skole for det du skulle fortsette med senere, kanskje?
2: Ja, det viser jo seg det, ikke sant? Når vi kommer ned til Stryn, så får jo jeg etter hvert noen telefoner ifra... Ja, det spiller ikke så stor rolle hvem det var, sånn sett, men de ønsket at det skulle skje noe I loen da. De ønsket litt utvikling på leilighetsfronten. Og lurte på om jeg kunne ta tak I det. Og jeg elsker noen utfordringer og synes at det kjekt å hive seg rundt og se om man kan klare å få til noe. Og da ble jo det, den her Kvitfjell-saken min der inne da. Så det var jo vel I 2015 jeg begynte på det. Men før det, når jeg kom ned til Stryn, så begynte jeg, jeg var jo I HS-bygg igjen, som ja. Byggleder der I noen år. Det var litt artig, siden jeg var lærling der, og så kom jeg tilbake, og så kunne jeg jobbe med andre ting igjen. Det kjempekjekt å få den tilliten, og HS-bygg en kjempefin arbeidsplass. Mye kjekke folk, og gode ledere, og de har gode verdier I HS-bygg, så det var en god plass å hente enda mer erfaringer.
0: Med selskapet som du startet når du var tilbake igjen på gamle trakte, hva var det Nordfjordhus da fra starten av, så det heter I dag, eller?
2: Organisasjonsnummeret vel Nordfjordhus, ja. Men det hette ikke Nordfjordhus da, da var jo det, vi var jo innom både Solheim entreprenør og Solheim eiendom, og så var det vel det over til Nordfjordhus, Og så har vi litt flere datterselskap I dag, da, som Nordfjord Invest jo på en måte hovedparaplyen her, da, som selskapet ligger under.
0: Og så begynte det vel i stor grad som tradisjonell snekkerbedrift, men i dag er det kanskje mer prosjekt og prosjektledelse enn bruk av spikerpistol.
2: Ja, i hvert fall for, og spesielt for Håvard og Therese og min sin del nå i dag, så har jo dette endret seg veldig. Etter hvert som ting utvikler seg, så ser en jo det med å spisse seg litt, det er jo kanskje viktig da. Eller det er ikke kanskje, det er helt sikkert. Vi var jo veldig vide. Vi tegnet, og vi prosjekterte, og vi var ute og bygde selv, og vi hadde 10-12 tømrere og betongarbeidere, og malere hadde vi, og flislegger. Altså, vi var alt for breide. Og det er jo en kunst å skal balansere dette her med at du skal ta deg av hele prosjektet ifra det blir født til det faktisk overleverte kunde. Så der fann jo vi fort ut, eller fort og fort, det tar noen år før en finner ut hvordan en skal gjøre ting da. Men når Håvard kom inn, så fann jo vi ut at vi er nødde å strype ned det breide bildet vårt, sånn at vi er mer profesjonelle på det vi vedriver med og det vi kan og ønsker da. Så da gikk vi mer over til å drive prosjekt og ha egen regiprosjekt. Det er jo, det har jo alltid vært drømmen og ønsket vårt at det er det vi skal drive med. Og det er vel der vi kommer litt nå. Vi ser jo det at det med å ha innleige, det gir oss en litt annen arbeidsro i prosjektfasene da. For du har jo, det er jo lange faser før en kommer i gang med prosjekt, og utførelsesfasen, der har jo vi så mye lokal gode bedrifter som vi kan legge inn. Og det er en helt annen hverdag for oss nå da. Dette her med, vi har jo svinginger i markedet, det er jo ikke hvert år det blir bygd mange bygg i Stryn. Og da må vi ha litt... Ja, hva skal jeg si da? Vi må ha arbeidsroen sånn at vi kan fungere skikkelig og ikke må ta på oss alt mulig rart for oss å holde hjula i gang på tømrerne. Mm.
0: Du nevner Håvard og Therese. Da er det Håvard Mauseth og Therese Lunde Solberg. Er dere flere i selskap i dag, eller er det dere tre som styrer skuta?
2: Nei, det er vi tre. Mm. Og det er jeg veldig glad for at det er vi tre og at ikke det er mange flere eller noen andre. For jeg husker den dagen Håvard kom inn, da fikk vi oss en oppsving. Håvard er jo en fantastisk fyr, han har masse kompetanse og han har mye i ryggsekken sin som er artig å grave ned i. Og lære av da. Vi andre lærer jo mye av han Håvard, og det er bra. Vi trenger sånn profesjonalitet. Håvard, han har jo bred erfaring i det med både prosjektering og prosjektledelse, og han har jo jobbet ned på Østlandet og drev med veldig mange andre prosjekter enn det vi holder på med i dag, men den erfaringen han med seg, den tynger godt, så det er bra. Og Therese, hun kom jo inn her for 3-4 år siden. Da møtte jeg hun vi møttes oppe i svømmehallen der ungene våre var og skulle lære seg å svømme. Ja. Og så ble vi stående og pratet, og så hadde hun hørt om disse her, jeg visste ikke hvem hun var. Men han har hørt med seg Lunde søsteren, vet du. Så da tenkte jeg, hadde hørt mye bra om det, så det var fint å kunne få tak i ei av deg, tenkte jeg. Og det gjorde vi da. Og det viste seg at det var veldig smart. Jeg vet ikke hvordan vi klarte oss før hun var der og helt oss i eierne.
0: Ja, hadde vært godt å få inn noen utenfor oss, og hverken ha den, jeg skulle ikke si, den faglige bakgrunnen, og kanskje også et litt sånn kvinnelig blikk på det.
2: Ja, det er klart at det er vi karene som gikk der og stånd, skulle jeg til å si. En trenger noe den balansen. Og det fikk vi med Therese. Hun, Hon stilte lite andra krav och satte lite andra ting på agendan. Och vi var ju lite spända och skulle få en dam in på kontoret. Det var ju lite jag ska inte säga att det var skummelt, men det var en lite skummelt likväl, inte sant? För i mansdominerade yrke så kanske lagar vi oss uvana in på kontoret som inte sömmer sig när damerna går där. Och jag tycker prippen fiser fin dam hon Therese, alltså hon tålde väldigt gott, men det visste inte vi då.
0: Nej. Men du Rune, jag lurer på om vi måste spole lite framöver till 2021. För ganska nöjaktigt 4 år sedan, då skedde det något som... ja, fick, jag skulle inte säga diskussionen till att gå runt julemiddagen i 2021. Där, för då huxade jag väldigt gott att jag var bort och lagde en reportage i Kraft av jobben i Fjordingen. Då var det du och kompanjongen dina som lanserade köpet av Tonningskampen.
2: Mm.
0: Det skapade ju lite reaktioner som sagt. Och, jag huxade att dere var ju både spänt og stolte av dette prosjektet som dere nå hadde hand om og skulle lansere. Og, det at det kom en del, en må jo være ærlig og si, det kom en del negative reaksjoner på det. Var dere forberedt på måten det ble tatt imot? Kan du huske noe rundt det?
2: I den grad det går an å forberede seg på noe sant, så følte jo vi at vi var det, og at vi visste at det ville... ville komme en del reaksjoner rundt dette her. Det var jo litt kontroversielt hele greia at en privat utbygger skulle ta tak i Tonningskampen, men det har jo ikke skjedd i Stryns historie før i den skalaen her. Og vi var jo klar, men det ble litt mer enn jeg hadde sett før meg. Og det, hvis jeg går helt tilbake til når tanken kom på bordet da, for han en entreprenør i Ålesund, Steinar Lausund, han var jo med oss fra starten her da, og han satt på kontoret vårt der oppe, og så sier han det at Håvard og Rune Fanken, vi må prøve å gjøre noe tunt ned i Stryn, sier han. Han er jo like engasjert, om ikke mer enn det vi er, ikke sant? Så han er jo ivrig og lyst til å få til å skape ting. Så vi må få til noe gale, noe som er litt spenstig og en kan prøve å drive fram da. Og da brukte jeg cirka 18 sekunder på å hoste fram kampen, for jeg visste jo at det har jo vært mye snakk om i media tidligere, og i mange år, og jeg var jo heller ikke sikker på om det var selt eller om noe så helst, så han steiner, han synes det var en glimrende idé, tok opp telefonen og ringde grunneieren og lurte på om vi kunne kjøpe dette her. Så da gikk det veldig kjapt derifra da, eller kjapt. Det tok noe selvfølgelig sin tid å klare å lande litt avtaler sånn rundt dette her da. Og så måtte vi være trygge på at vi faktisk kunne få bygge ut dette her. Så det var jo en del faser vi gikk gjennom der som også var veldig lærerike, og som vi har lært mye av Steinar. Og han har jo erfaring i dette her, ikke sant? Han har gjort det mange ganger tidligere der oppe, men selv han også synes det har vært litt krevende.
0: Mm.
2: Så når denne såkalte julegåva vår kom til stryningene da, så let jo ikke reaksjonene vente på seg, så det var jo, jeg husker veldig godt når det kom i Fjordingen, og jeg satt og forberedde meg på julafta inn på Rache det året faktisk, og da tok det litt løst i våre sosiale medier og på telefonen min, han lå og ristet jamt på lydløs ned på bordet der.
0: Var det sånn du tenkte et øyeblikk at det var litt for tulent for å bruke uttrykket til han Lausund, eller?
2: Nei, det har jeg aldri tenkt. Jeg liker jo at ting skjer. Jeg liker jo at jeg er jo ikke konfliktsky, sånn sett. Men det var kanskje litt mye med å være omtalt i media stort sett det første halvåret ganske tett da. Og så fikk jeg nå faktisk litt litt trasige meldinger og mailer og sånt da, som kanskje fra folk du trodde du kjente, og du møtte deg kanskje på butikken dagen etterpå, og alt var som normalt. Så det var litt sånn, det var litt rart, det var det. Og jeg håpte jo, altså jeg har jo små unger oppe i dette her, ikke sant? Så jeg håpte jo det at de ikke skulle bli merket av det da, ikke sant? Sånn at vi skygget jo så mye som vi klarte for deg da.
0: Mm.
2: Men herlighet, litt storm det tåler vi.
0: Og så gikk jo dere ut og hadde en ambisjon om kanskje 2023 da skulle en komme i gang for alvor der oppe, og så har vi følt med dere og sett at året har gått og utfordringer har dukket opp. Det har vært både litt rundt dette med hogst, og det har vært i det siste overflatevatten, og det har vært litt andre ting. Har det, vil du si, det har blitt et krevende prosjekt?
2: Ja, det har det. Nå har jeg ikke vært borte i sånne størrelse på prosjekt før da, så jeg vet ikke om det er unormalt krevende sånn sett, men det som har jo vært krevende er jo ting vi ikke kan styre selv. En ting er, hvis du sitter på løsningene, og det handler bare om arbeidskapasitet for å få løsningene på plass. Men det har jo ikke vært her, det har jo vært mange fartstumper da.
0: Mm.
2: Så, ja, hva skal jeg si? Vi brukte jo eksempelvis, så brukte vi 9 måneder på å sage ned vår egen skog, ikke sant? Det hadde jeg jo aldri trodd at skulle bli en case. For jeg tenker at grunneier sin rett til å ta ut egen skog, den bør være der. Men det var ikke så beinkleift det heller. Så ja. Mange ting jeg ikke har tenkt på, ja. Det skal jeg innrømme.
0: Men hvis du skal gi en kort oppsummering hvor prosjektet står i dag, det er sikkert ikke alle som har klart å henge like godt med i svingene på hva som skjer der og hva som ikke skjer, ikke minst. Ligger det brakk nå? Har dere ventet på svar? Eller?
2: Nei, det ligger jo ikke brakk. Altså, det blir jo jobbet med både i kommuner og med oss daglig. Og kanskje mer enn bare 8 timer også. Vi er jo veldig ivrige til å komme i gang, og alle er jo ivrige til at det nå har vi tatt ned sko igjen, og sånn som det står nå, så er jo ikke noe pent syn. Vi vil jo komme i gang med anlegg og infrastrukturen. Og nå er jo det er jo egentlig bare en fartshump igjen, og det er jo dette med overflate vatten, som vi mange kjenner til. Og det er jo en utfordring i forhold til hvordan de rekner reglene da, med konsulentene, hva de må legge til grunn som dette nede har du på oss
0: altså,
2: i fremtiden.
0: Nedbørende, ja.
2: Ja. Mm. Og vi ser jo at det blir mer og mer ekstremt, og det kommer i bolka, og så det er noe koeffisienter jeg skal gange opp i dette med, og som gjør at tallene blir veldig store. Og da handler det om mottak og rørdimensjoner og gate. Hvordan får dette her til en trygge plass? Og det er jo, vi har jo Sandbakkrova, og vi har jo Vika Elva, som da begge ender opp i kjønene, ikke sant? Og det er jo viktig å få ned der. Og så har vi da den berømte avskjæringsgrøfta da, ikke sant, over i Setreveien, og viktigheten med den. Og det handler nå ikke bare om oss på Kamben, det er jo andre prosjekter rundt der. Vi har jo Øvrehågan også, som også blir avhengig av at dette her finnes en løsning på. Så da er vi så heldige da, for en si, at vi spiller på lag med kommuner. De er klare for å finne løsninger, og vi er klare, og alle er klare for å finne gode løsninger. Og det er ikke bare for de neste 5 årene, det skal være fremtidsrettet løsninger som faktisk fungerer.
0: Mm.
2: Og det gagner oss alle.
0: Du nevnte jo Steinar Lausund i stad, som var med helt fra starten som en stor investor fra Ålesund. Nå er vel han ute av prosjektet, og det kom jo inn nye folk på egen side, lokale aktører. Var det en styrke for prosjektet, tenker du, at den fikk inn litt mer lokale eierkrefter?
2: Ja, Absolutt, og det vi kjempeglade for at vi klarte å få til, og det har jo vært strategien vår hele veien. Han Steinar, han har jo sitt daglige virke i Ålesund, og han har vært helt klar på det at dette er ikke noe han kan rive med i de neste 10 årene. Så det var jo strategien fra starten, at han Steinar han skulle være med og hjelpe oss som en mentor, og få dette her stabilisert og få det i gang. Og så skulle vi da enten gå videre selv hvis vi klarte å hantere det, eller så skulle vi få en lokal aktør. Og så det har jo levet i vår sin grunnfilosofi på dette prosjektet, for det er jo et kjempestort prosjekt, altså det er jo det er både det er tungt å drive det, og det er tungt kostnadsmessig i sånn sett da.
0: Hva penger prater vi om, Rune?
2: Nei, vi vet vel egentlig ikke helt hvor mye det blir dette her, men altså når vi har et altså her er jo 150 potensielt 150 eininger her oppe. Og hvis en tenker med hele greia, så vi er jo snart på 1 milliard, hvis du tenker sånn totalt sett på hele greia da. Og så det er ganske mye penger i sving da. Og da er det klart at da kan ikke vi ha et lite firma bort i gata her som skal bære dette her helt alene. Så da er vi helt avhengige jo. Vi ønskte i alle fall at vi skulle få med oss lokalt forankret bedrifter med ryggdekning. Og med lokalt eierskap og kanskje som er bidragsytere i selskapet. Og det har vi klart. Vi bruker jo tid på sånne ting, og det har jo blitt fortalt i ettertid at ja, men Rune, det måtte du vite, for sånne ting, det teker tid. Det er ikke bare en quick fix. Så det var jo en ny erfaring jeg måtte ta med seg, ikke sant? Og så da var vi heldige å få med oss ISCO, med sambakkarene han Jan-Erik Malvin Ivar og han Kristian, og så fikk vi med han Kristian Vik med Kåre Vik og rørbiten i dette her. Så har jo vi fått med oss Hatledal som maskin- og grunnentreprenør, og så har vi fått med oss Otto Vik som da sitter på trelast, og så da har vi ganske bredt dekket inn med bidragsytere i prosjektet. Og det er vi er stolte og vi er ydmyke over å ha klart å få det til, og det er skikkelig kjekk, engasjert arbeidsgruppe som sitter dette her i systemet her nå da.
0: Jeg skulle jo kanskje tenke at kampen, det var alt oppslukende, men dere har noen andre ting på gang også, ser jeg, både i Utvik og litt andre plasser.
2: Ja, vi styrer noe på, vet du, og det er jo litt av, det var vel kanskje der det var godt å få inn han Håvard, for jeg er jo veldig glad i å gå føre og kaste opp ballene, så må vi ha noen som kan balansere ballene etter hvert så de detter ned. For jeg greier ikke å hive det høyt nok. Sett i ettertid da, så var jo vi litt sånn delte om hvor mange prosjekt vi skal tulle på samtidig. Men når vi ser det at kamben har drevet ut såpass og har gjort, så er jeg veldig glad for at vi har surret i gang enda flere prosjekt på samme tid. Det vi kan nå risikere er at alt dette er på samme tid, og vi skal starte alt samtidig. Det går jo ikke sånn sett. Men nei, det vi har, som du nevner, Utvik Brygge eksempelvis, der står vi nå klart til å begynne da. Nå har vi førhandsalget så godt som vi ønsker.
0: Da snakker vi om Loenhuset på Folkemunnet.
2: Ja. Mm. Så nå satser vi på oppstart riving rett over nyttår der.
0: Ja, men det at det stopper i byråkratiet, det er jo en ting, men så har dere vel vært i år nå noen litt tøffere år, og er det kanskje fortsatt i bygg- og entreprenørbransjen? Jeg tenker på dyrtid, høyere rente, disse ting. Har dere merket det?
2: Ja, jøss. Altså, med å sitte her og prøve å lyge og si at det har gått kjempefint, da er det ikke noen som hadde trutt på meg likevel, så det kan jeg bare hive alle kortene på bordet. Nei, da, det er klart at det er noe bare å se rundt om, siden midten av 2021, så har vi omtrent 5000 små og større bygg- og entreprenørfirma i Norge gått konkurs. Bare det siste året så er vi vel, eller siste 1,5 år så er vi på 1600, og det er klart at når en da har en statsminister som går ut og sier at ja, nei, vi skal tåle noen konkurser, og, men likevel så går Norge så det griner, så det ute i distrikter som, ja, vi har jo vært veldig skånet her da, for konkurser i vår sin region, men går det på Møre, så har vi ekstremt mange bransjekollegaer som har veltet over enda. Og det klart at det vanskelig å få de som eiere eller som jobber der til å han får ikke noe sympati når du står og sier at Norge går så det griner. For det, vi opplever ikke det i vår sin bransje. Det går ikke så det griner i byggebransjen. Og det er bare så lokalt her. Her blir jo ikke bygd nok. Og vi er jo en liten familie med små byggefirma her i Stryn og selvstendig næringsdrivende hantverkere. Det er ikke mye som skjer. Og det er trasigt altså, for faren med det er jo at kompetansen reiser. Den gode kompetansen og denne grunnbasen som vi har, de finner nye bransjer, for flinke folk, de får seg alltid jobb. Og det er jo vi litt redde da.
0: Men hvordan har dere overlevd, og hvordan har dere tjent penger når vi hører om Kamben, som på mange måter har stått i stamper? Dere har jo ikke begynt å tjene penger der oppe, enda står og venter på andre prosjekt i Utvik og Olden, og hvor det måtte være. Hvordan har Nordfjordhus klart å kjempe seg gjennom her?
2: Ja, nei, det er jo nesten et aldri så lite under dette her da. Vi har jo hatt tøffe tak de siste 2,5 årene. Og vi som eiere i Nordfjordhus, vi har jo da gått inn med friske egne midler. Og samtidig så har jo vi solgt oss ned på Kamben, ikke sant? Så vi har jo på en måte jobbet oss gjennom dette her. Og på samme tid så har jo vi en Ålesundsavdeling, eller Møreavdeling da, det er egentlig der vi har bygd huset de siste 2-3 årene. Og der har jo vært grei ordretilgang, men ikke mer enn grei. Altså, der har vært noen hus i året, og det er that's it.
0: Det at du nå vil selge huset ditt i Ålesund, som du har holdt på i så mange år, er det rett og slett et uttrykk for at du også trenger litt kapital inn i disse prosjektene?
2: Ja, klart det. Altså, en ting, jeg sa jo tidligere her, at det har jo vært drømmen min å utvikle det prosjektet selv. Jeg har jo tegnet et prosjekt med rundt en 60 leiligheter, og det har jo alltid vært drømmen min å utvikle selv, men det er så kostnadskrevende blitt i dag, og hvis vi tenker også opp at det på, så skal vi ha finanskosten oppi dette her, der vi har en rente som er høy, så er det klart at det er krevende. Og de andre prosjektene rundt her, de trenger jo utviklingskapital også, ikke sant? Så det er klart at med å selge der oppe, det vil jo gi fart i andre prosjekter.

0: som har vært inn og ut, ikke sant, med korte intervaller, og da gjør det til at du må, når det kommer ny inn da, så skal sette seg inn i saker og ting, og det handler ikke om person, det handler om at han må jo vite hva det er han tar tak i, ikke sant, så du må sette deg inn i, og du må på en måte begynne på nytt. Så vi har hatt noen runder der med restarter da, i de forskjellige prosjektene. Og det handler litt om hva planene sier om hva som er lov å bygge, og hva de forskjellige etasjene skal inneholde, ikke sant? Vi har hatt litt utfordringer med næring, at vi bør ha næring i første etasje, ikke sant? Eller må, skal. Og det er klart at ser vi på utvik da, så er jo det delte meninger der selvsagt om det bør være næring i første etasje, der de har en de har kanskje ikke helt behovet for næring i dag, men det kan jo endre seg. Og endrer det seg, så er jo det lett å switche over. Hvis de trenger kontorlokal, eller frisør, eller en ny butikk, altså det, ting er jo mulig å endre på. Og det gir ikke planene romføre. Så det kan hende at vi lager for stramme planer, at de er for detaljerte, og er de for detaljerte, så passer ikke det inn, ikke sant? Og der har jo jeg erfart tidligere også med dette med bostader på forskjellige tomter. Jeg bruker å si at vi som entreprenører og utbyggere, vi må tilby det markedet vil ha. Det er ikke hjelp å si at markedet får endre seg etter oss, eller det planene sier. Vi må tilby det kundekjøperne, eller huskjøperne vi har, kundene våre, og det bør være en enkel sak. Om vi vil ha en tomannsbolig i stedet for en enebolig med utleggeleilighet, så bør det være egentlig bare frem med rette tasten og fikse.
1: Ja, nå nevner du jo dette med utleggeleilighet også, og det er jo ikke lenge siden det ble bestemt helt nye regler i kommunen når det gjelder de kommunale tomtene i Solvik. Mm. Det er nå i heimbygda di forresten. Ja. Gratulerer med nytt bostadfelt.
0: Ja, tusen takk for det. Det var veldig kjekt. Det var på åpningen i går.
1: Ja. Men der kom det i alle fall inn nye regler, så skal rett og slett prøve å begrense dette med korttidsutleie. Og da er det jo lett å tenke Airbnb og disse ordningene her, at en ønsker å begrense det litt, for en mener å ha sett at det er vanskelig for kanskje de som ønsker å etablere seg og finne en plass å leie da, i kanskje første omgang. Mm. Er det et riktig grep, tenker du, i mangel av bostader?
0: Ja, vi leser jo stadig om den her håpløsheten med å finne seg leilighet til leie, eller det kan være noen som har lyst til å prøve Stryn, en liten familie som har lyst til å prøve Stryn for en periode, for å se om det er her de har lyst til å bo, vil ikke risikere mye kapital på å bygge seg et hus og satse alt på et kort, og de får ikke plass å bo. Eller det kan være i arbeidsmarkedet vi ser at leiearbeidere trenger plass å bo, og de får ikke plass å bo. Og veldig mange der skulder på det at vi har korttidsutleie i Stryn, vi har mye turister, vi er jo kjempepopulære kommuner, og det mener jeg at det at vi er så populære, det må vi utnytte, ikke utnytte, men vi må nytte oss av det. Og da har vi en byggenæring som en nedefortelling, som vi enkelt kunne fått snutt veldig lett på. La vi komme til å få bygge mer i staden. Jeg tror det ville være løsningen i staden for å sette enda flere restriksjoner. For vi ser jo det at kundene våre i dag, de er avhengige, veldig mange er avhengige av å ha en utleieenhet i huset sitt for å få finansiering. Og det vil da si at hvis vi skal sette restriksjoner på dette her, dette er mine tanker og noe som jeg tror, det er jo ikke fasit dette her, men med å sette restriksjoner, så kan det hende at vi glipper noen av disse her som hade byggt sig ett hus, för att de inte tör att satsa på det, för att de får inte, de tör inte, eller de

0: får ikke lov å ha korttidsutleie. Og det mener jeg feil. Vi må bygge mer. Vi må komme til. Vi må få frigjort areal, og vi må få sette I gang bostadbyggingen. Folk står jo og venter. Hvis vi tenker på Kampen igjen, da, så har jo vi har jo selgt en del tomter, men noen har jo vi måtte slippe igjen, fordi at de har ikke tid å vente. De trenger tak over hodet I dag, ikke sant? De har nyfødde og små familier, ikke sant, som de vil, skal huse. De skal komme I gang. Mm. Og kan ikke vente I det uendelige. Så jeg tror at det med å sette enda sterkere restriksjoner på dette her, og si at det et problem med Airbnb og korttidsutleie, det ikke jeg med på. Jeg mener det at dette en forretning, det en business. Og den businessen, den bør vi få lov å nytte oss av. Jeg kan jo si det, jeg har noen egne erfaringer rundt dette med korttidsutleie. Med en gang at dette her, at priserne dette ihop, og det vil jeg gjøre hvis det at vi får bygd enda mer, ikke sant? Det handler om tilbud etter spørsel. Og blir priserne redusert, så vil du heller ha noen som langtidsutleie, da slipper du å gjøre noe som helst. Du slipper å vaske, du slipper å bukke, og du slipper å styre med alt dette her, rundt det da. Så dette vil regulere seg selv. Og vi har jo bedrifter her I Stryn også som driver kun med korttidsutleie. Det er noe en business. Men nå dette I kommunalbyggefeltet, det er jo helt klart, men kanskje vil det utvide seg senere, ikke sant? Så ja, det ikke godt å vite hva retningen tar.
1: Nå. Du var inne på det at du en så like at ting skjer og nye prosjekt og sånt, og da må jeg nesten spørre deg nå når kommunen etter nesten 10 år så har de landet denne berømte brannstasjonssaken, og det betyr jo at et spennende område på Petternese på litt sikt kan åpne seg for nye muligheter, og det noe som du snuser på når den tid kommer, tror du?
0: Ja, det noe over vårt sitt, ikke fagfelt nødvendigvis, men I hvert fall potensialet for å utvikle det da. Men det jo et kjempespennende område, det jo fint ned med elva der, og det kan bli skikkelig bra. Få til området der, det blir bra.
1: Hvis du bare skulle drømme og tenke litt høyt der nå, da, hva ville du sett for deg der?
0: Nei, altså, for min sin del så hadde jo jeg sett for meg flere små restauranter, jeg langs med Elvakanten, som gjerne sesongdrevne, da, ikke sant? For skal det være oppe 12 måneder, så jo ikke det så lett å drive, men vi klart at skuldersesongene våre med turisme, det eter jo utover hele tiden, så det blir jo lengre og lengre sesong, så jeg tror det at det å klare å drifte det, en sånn type liten, fin restaurant, sånn som vi hadde fiskerestauranten tidligere, det var jo en fantastisk plass, men det hadde vært utrolig inspirerende for de som driver I bransjen I dag, og vi kunne hatt forskjellige temaer. Det hadde jeg synes var interessant langs med der, og selvfølgelig så jo vi inne på det med varme senger, det trenger jo vi. Og det vil jo si I forhold til det som du snakket om, eller som vi snakket om I forhold til Airbnb også. Vi ser jo, hadde en ting er, og hvis hotellet våre hadde vært halvfulle, og campingene hadde sletet med belegg, så ville jeg jo være med på dette her med å begrense korttidsutleie I egne boliger. Men det ikke det som tilfelle. Vi har jo beleggarter på hotellene våre som er helt med det beste på landsbasis, ikke sant? Og så behovet er der. Og det burde jo kanskje vi fått opp noe enda mer ned på elvakantene. Det ville jo være pent. Mm. I kombinasjon med kanskje en promenade som går snart helt ifra setere og ja, han kunne egentlig gått helt opp på Staveneset etter min mening, for vi burde jo fått opp badeplassen vår her der ute med en sånn her typisk strandpromenade som jeg har nede I sydligere strøk da. Mm. Det hadde vært fint.
1: Tida renner litt ifra oss, Rune Solheim, men jeg må høre til slutt her, da, dette med kampen, så vi har nå pratet en del om. Nå ble det ikke lys i julestjerna dine jula, så dere hadde et, hva var det uttalt, et hårette mål om her for et par år siden, men hva du tenker da, kommende år 2026, og er det realistisk at det kanskje kan skje om et år, eller?
0: Nemnde jeg årstall sist vi snakket om det da. Hva for er jul?
1: Ja, jeg tror det.
0: Nei, det er klart at vi må jo ha ambisjoner om å ha julestjerne i 26. Altså, noe annet vil jo være tullet av meg å si. Selv om det vi har erfart nå siste året er jo klart at ting skjer og ting teker tid og mer tid enn en kanskje har tatt høgde for da, men ja, vi må gjøre alt vi kan for oss å få julestjerne i kampen i 26. Det gjør vi. Om vi så skal stå der lige julafta og liste de siste listene, så må vi prøve å få til det. Sett i kontakt da.
1: Veldig bra, Rune Solheim. Da ønsker jeg deg, vi får si lykke til med resten av 2025, og så satser vi på et godt 2026.
0: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme, og da er det bare å kose seg innover mot jula her.
1: Det skal vi gjøre.

den som står for noe, den står.

0: I en større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrud og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man i 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøtet i Tyrkia. Det skal holdes i Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og já, ég hæri på Radio Strinde.
1: Mitt

0: kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som de får svar.
0: I en større politisk skandal i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: En man i 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00.
4: I listen to Radio Strun.
5: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strun, du!
6: Jeg håper du har en fin torsdag så langt. Det torsdag, endelig snart fredag og endelig snart helg. Det digg det, altså, når friheten står og banker på døra. Da kjenner man at dagen i utgangspunktet får et lite knuff, og så jo du med og øker gleden i dagen ytterligere. Jeg heter Hanne og håper at jeg kan være med og spre noe glede også i løpet av de neste to timene da jeg blir sittende her. Du hjertelig velkommen.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
2: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
4: Det føles godt og trivelig.
5: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk I 55 minutter.
6: I dag så var det Henry Ford som tok seg en prøvetur med den første bilen som han kalte en quadricycle. Henry Ford jo mannen som oppdaget Ford. Det han tok seg en prøvetur forresten på denne dagen I 1896. Supermarkedeier Sylvian Goldman introduserte den første handlevogna på dagen her I 1937, og det var en klappstol som hadde hjul og en liten kurv på seg. Og så det 22 år gamle Armando Ramirez som på denne dagen I 1969 sneik seg ned I en julbrønn på et jetset fly fra Havana flyplass og der lå han I 9 timer mens flyet fløy 29 000 fots høyde. Tross ekstremt tynn luft og temperaturer på minus 40 grader så overlevde han og måtte ta konsekvensen antagelig for sine synder. Det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tida. Yeah.

0: i strid.
1: Dagens uttrykk har jeg et litt anstrengt forhold til, for det et uttrykk som hentet fra matematikken. Skal sies at jeg var nær ved å stryke i matematikk her på skolen, og det har alltid minnet meg om matematikk, dette her uttrykket også. Så det har jeg faktisk ikke brukt så mye av den grunn. Og jeg har tenkt at multiplum i dette uttrykket her har minnet veldig om Pippi Langstrømpes pluttifikasjonsproblem. Tabell, det ikke det hun snakker om den dagen hun på skolen? I hvert fall så dagens uttrykk minste felles multiplum, og minste felles multiplum et kompromiss, og da typisk et kompromiss som tilfredsstiller kun et minstemål av alles ønsker. Så det en slags tap-tap-tap-situasjon, en grunn der man på en måte kan komme til enighet, fordi alle taper like mye. Minste felles multiplum altså ikke et helt heldig kompromiss da.

Det et tema som det snakkes veldig lite om, så det dovaner. Jeg føler at ingen snakker om det, eller sånn rent bortsett fra at damer skal alltid gå på do sammen når de ute på byen. Sånn. Det jo noe som et godt kjent fenomen. Men det noen dovenner som aldri blir nevnt, og da kan vi jo nevne det, sånn at kanskje flere kan snakke om det, og kanskje til og med få noe hjelp mer om det. Litt rare tema skal vi ta med oss snart.

På fagspråket så kalles det for paruresis. Vi kan enkelt sagt si at det en genert blære, en fobi som gjør at du har problemer med å gå på offentlige toaletter. Så hvis du av de som unngår å gå ut med venner fordi du holder deg hjemme på grunn av dovanene dine, at du avtaler kun korte møter dersom du skal ut fordi da slipper du å gå på do, at du drikker mindre væske hvis du skal ut for å unngå å måtte late vannet, at du leter etter toaletter som tomme eller bare har ett toalett, eller at du går hjem i lunsjen eller andre pauser for å tisse og så gå tilbake på skole eller jobb, da du blant de som sliter med dette her. Også dersom du prøver å bruke toalettet hjemme så ofte som mulig, sånn at du behøver å gå på do mye mindre når du borte hjemmefra. Dette en fobi som kan sammenlignes med klaustrofobi, at kroppen går i total nedstengning, og det jo muligheter for å få hjelp med det, men det jo ingen som snakker om det, ingen som går for å få hjelp av det, og da blir det vanskelig.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Vi snakket akkurat om fobi for offentlige toalett, og urolog Per Espen Låne, han sier at i USA så det omtrent 7% av befolkningen som lider av dette her, og det ingen grunn til å tro at det færre som sliter med det i Norge, men vi aner ikke, for det finnes ikke noe statistikk, for det ingen som snakker om paruresis her hjemme. Så da det på tide å gå og få hjelp dersom du har fobi for å gå på offentlige toaletter.

Mange små beløp blir til store summer uten at man gjerne legger merke til det. KK de har derfor spurt om det noen muligheter for å få til en oversikt som viser hvor du kan spare penger. Og Cecilie Tvetenstrand som spare- og forbrukerøkonom hos Storebrand, hun har selvfølgelig tipsene klare. Det første å skaffe oversikt over abonnementene du har, eller for hele husholdningen om det flere da. Da går man inn i nettbanken og så ser du alle de mindre faste beløpene som trekkes, setter opp en oversikt og ser hva du betaler hver måned og hvert år for disse tjenestene, og så ser du jo også hvilke du bruker, eventuelt kan du stoppe noen av dem da. Dette her med å spare disse småkjøpene da, som kaffe til jobben, en flaske vann her når man plutselig blir tørst, eller at man havner på de der småkjøpa hvis man går sulten på butikken, det lønner seg aldri i lengden i hvert fall.

Hvis du fyller år 4. juni, så fyller du år I dag, og det vil jeg gratulere deg med. Gratulerer med dagen I tilfelle. Vi tar med noen kjente folk som har bursdag I dag også. Even Spiegel, han som mannen bak Snapchat, har bursdag I dag. Modellen som ledet Eurovision I 2019, Bar Raffaeli, har bursdag I dag. Det har også skuespiller Angelina Jolie, komikeren Russell Brand og den svenske artisten Peter Jöback. Gratulerer med dagen.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne møll og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon I år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har I vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel I hverdagen ikke en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse I Tokyo I går, sa kronprinsen at legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt I overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla I markedsverdi. Israel og Libanon enige om å innføre våpenhvile etter samtaler ledet av USA. En betingelse at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør I landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju I går sa han dette, melder El Pais. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Tenke seg til, det torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg igjen. Det har gått fort denne uka, tenker jeg. Vi skal kose oss videre I en times tid til. Jeg heter Hanne, glad for at du her. Det gir så ekstremt mye selskap og veldig god stemning, I hvert fall inni meg. Og så håper jeg at jeg klarer å gi noe av det ut til deg igjen, da, for det handler jo om å gi og ta for å skape den fine balansen I hverdagen. Glad for at du her. Håper du blir med videre.

0: Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det motorfestival I Stryn, og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk MUDS. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
1: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk I 55 minutter.
2: I dag den internasjonale Corgi-dagen. Om hunderasen har fått sin egen dag på grunn av dronning Elisabeth den andre, jeg jammen litt usikker på. Men det en søt gjeng med hunder da, så de fortjener nok oppmerksomheten uansett. Og så det handlelistedagen I dag. Kan ta med den. Vanskelig å ha telling på hvor mange ganger du får høre at det viktig å planlegge innkjøpet for å spare penger. Og det jo en god grunn til å lage handleliste før man går og handler I butikken. En annen god grunn jo at man får med seg alt man skal ha. Og det en fordel. Og den beste oversikten den har man jo når man hjemme og skriver handleliste. Vi tar med at det FNs internasjonale dag for uskyldige barn som utsatt for angrep I dag. Målet jo å sette fokus på barn som utsettes for fysiske, mentale og emosjonelle angrep, og hvordan de kan få den beste beskyttelsen. Det et viktig tema de tar for seg.

24. juni navnedagen til Heid og Heidi. Gratulerer så mye begge to. Måtte det bli massevis av oppmerksomhet og gode ord. Kanskje en liten feiring at på til. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi alltid har, og det I dag ukjent opphav igjen. Vi skal allikevel ta for oss hva du sier. Du kan ikke forhaste noe du ønsker skal vare for alltid.

0: og hjertet slår.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strinde.
4: Det går mot helg, og det sikkert mange som har mange forskjellige typer planer. Jeg vet jo om at det ganske mange som tar seg av litt vask når man har helg, for da har man tida til, og man får gjort en skikkelig grundig jobb, man får gjerne røske opp litt grann. Men det ganske mye å huske på når man skal vaske hele boligen. KK de har tatt for seg 10 tips til hvordan man skal gjøre dette her best mulig. Har hentet tips fra Insider, som et maga, og bestikket for eksempel kan bli mer skitten hvis du sorterer etter typen når du legger det i oppvaskmaskinen, så derfor så er det bra hvis bestikket mikses litt grann når du plasserer det i oppvaskmaskinen. Unngå å vaske vinduer når det sol ute, for det kan føre til stripete glass, for det vil jo gjøre at vinduene trykker fortere, noe som gjør at striper av vaskemiddel fortsatt kan sitte igjen på glasset for eksempel. Skal ta med oss flere tips, vi ganske snart.

Det mye å tenke på når husvasken står for dør I helga. Kanskje har du tenkt å ta den I løpet av helga. Da kan det være greit å huske at du skal desinfisere toalettbørsten for eksempel, noe mange glemmer. Det å ha for mye vaskemiddel kan ødelegge klærne og vaskemaskinen, så sørg for at du doserer riktig når du har I klærne, og ikke vask trefjøla I oppvaskmaskinen. En gyllene regel at tre ikke hører hjemme I oppvaskmaskinen I det hele tatt, så bruk heller varmt vann, såpe og skrubb trefjøla. Reise.

10 tips til hvordan og hva man skal huske på når man kjører I gang med husvasken, for eksempel I helga, og det å bruke blekemiddel på rustfritt stål kan skade overflater på apparatene dine, så det trenger ikke å være så veldig lurt. Kan misfarge og ødelegge, rett og slett. Å bløtlegge teppeflekker med rengjøringsmiddel kan gjøre mer skade enn nytt. Da handler det om å bruke en god klut og vaske forsiktig på flekken og ikke bruke for mye fuktighet, vri opp kluten godt og så videre. Og så det da å ikke vaske støpejernstekepanna med såpe. Ifølge Kitchen så skal man hverken bruke såpe, stålull eller oppvaskemaskin for å vaske støpejernstekepanner. De anbefaler heller å vaske stekepanna med varmt vann mens den fremdeles varm for å holde effekten I gang. Det to tips til som vi skal ta med oss helt på tampen her. Det gjør vi ganske snart. Good.

0: i strid.
1: De to siste tipsene rundt husvask å rense støvsugeren skikkelig, I hvert fall hvis den mye bruk. To ting du kan huske på å tømme støvsugeren når den halvveis full, og at du bør regelmessig demontere støvsugeren og tørke av alle innvendige deler med varmt vann og litt oppvaskemiddel med en mikrofiberklut, for eksempel. Og så det noe som kanskje høres litt drastisk ut, men som et godt og nyttig tips. Det i stedet for kafferens at du bruker en blanding av eddik og vann og vasker kaffemaskinen etter hver bruk.

Det torsdag, endelig det torsdag, snart det fredag. Jeg håper du koser deg her sammen med meg. Akkurat nå så håper jeg å få et par ekstra pluss I margen her, fordi jeg sørger for at du skal ta pause. Og det å ta pause, det kjempeviktig, ikke fordi at man skal late seg å unngå å jobbe eller unngå oppgaver som man har for det, men det handler om å kunne utføre de oppgavene man har mye mer effektivt etter å ha tatt en kjapp liten pause, fokusert på noe annet for et lite øyeblikk, og så gå tilbake til arbeidet. Det enkelt og greit det dreier seg om, og for at man ikke skal ta for lang pause, så tar vi rett og slett dagens ubrukelige, men interessante fakta, for det ikke noe man trenger å sitte og gruble kjempelenge på. Vi skal til religion og mytologi I dag, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den går sånn som dette. Noahs ark hadde 3 dekk. Det var vel 1 foran og 2 bak det da, kanskje? Nei, jeg aner ikke. Okay, I feel the rhythm. Something's going on.

Ja, litt slurv her og der, men stort sett så får vi si oss fornøyde med denne torsdagen her, skal vi ikke det da? For man skal jo ikke ta små feil alt for alvorlig, det kjempeviktig. Jeg håper at du får en fantastisk fin torsdag videre, og så håper jeg at vi høres igjen I morgen samme tid og samme sted. Da det fredag og helg igjen, gitt. Det skal bli deilig. Jeg heter Hanne, synes du har vært nydelig selskap I dag. Fortsett å kose deg utover torsdagen, så snakkes vi. Ha det!

0: Du har bedre råd enn du tror. Det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
1: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
0: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det er en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon i år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på er asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen er her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene er høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt i overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla i markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det er motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muds. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
3: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

0: Kronprins Haakon landet på Oslo lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
0: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Av de ting du nå skal være oppmerksom på asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet føler situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene høye nok temperaturer. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk MUTS. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00. God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
3: Nu blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen igjen ønske velkommen til Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor en nok en gang skal spille mye god nordisk dansebandmusikk for deg. I dag blir det norsk og svensk musikk om hverandre. Det blir ingen nyheter, men det blir en del godbiter fra mitt rikholdige arkiv. Jeg nevner Jenny Jensen og Septimus, Lasse Stefans, PK Dansefolke og Sven Ingvars. Og i nostalgierne skal vi møte et band fra Stockholm som kalte seg Topps Orkester. Og Topps Orkester, de skal synge fra en plate de kom med i 1996, litt lenger ut i programmet. Men vi på vei over i juni måned i disse dager. Vi over i juni måned. Og nå skal vi høre en låt som Reddick opprinnelig spilte inn i 1976, som de nyinnspilte i 1995, og den nyinnspillingen vi skal høre. Sangen den handler om juni, nemlig Juni minner.

lette glad. Så jeg strøk deg varm. Vi hørte trekkspilltoner fra en brygg.

Det var Reddix sine june minner, og i Reddix så var det jo Finn Erlandsen som var vokalist. Dette her, det var musikk fra plata Hjerter i brand som kom ut i 1995. Så skal vi ha to låter fra Jenny Jensen og Septimus, et band jeg likte veldig godt da de drev på 90-tallet. Etter hvert så ble navnet Septimus kuttet ut, og så ble det soloplater med Jenny som gjaldt en periode, begynte å gi ut plater på Showtime Records etter hvert. Og så ble det etter hvert slutt på alle platene fra Jenny, hva som hun driver med i dag. I dag er det litt sånn reality-stjerne og driver litt med forskjellige ting som ikke nødvendigvis har med musikk å gjøre. Men nå skal vi høre Jenny synge da i to melodier. Vi starter med plata Min sang fra 1996. Vi hører titelkuttet, som egentlig er en gammel Dolly Parton-låt, hvor jeg ikke kjenner originaltitelen. Men Arve Sigvaldsen laget den norske teksten, så her er Jenny Jensen og Septimus og Min sang.

Det var Jenny Jensen og Septimus fra deres glansdager på 90-tallet. Dette her, det var låta Min sang. Så går vi fram til neste utgivelse fra Jenny og Septimus. Den kom i 1997 og het Fri. Innehold blant annet storslageren Nå må du pina du vaske klærne dine selv, men jeg skal spille en annen melodi som opprinnelig stammer fra Randi Hansen. Hun gjorde denne tidlig på 80-tallet. Her er den igjen, Jenny og Septimus, og den tar oss nordover i landet til hjemlandet.

Det var sangen om hjemlandet, som opprinnelig var en gammel Randi Hansen-låt, men her var den med Jenny Jensen og Septimus. Nå skal vi til Sverige, til ingen ringere enn Lasse Stefans. Vi skal tilbake til en dobbelt CD som kom ut i 2000, som het Sommerdansen 3. Lasse Stefans ga ut flere sånne CD-bokser med Sommerdansen. Det var den tredje rekken altså, hvor de samlet både nye og gamle låter om hverandre, og nå skal vi høre en melodi som Lasse Stefans har hentet fra den amerikanske gruppa Mavericks. De er vel amerikanske, tror jeg. Mavericks gjorde denne 1999, nemlig sangen Pizzerico. Vi hører den med Lasse Stefans.

Det var låt av danseband som Topps Orkester hadde hentet fra Lasses, I hvert fall teksten da hadde de delvis hentet fra Lasses. Topps Orkester kom altså fra Stockholm, spilte inn denne plata her I 1996. Vi tar en melodi til som gjort på svensk med Bo-Göran Svensson. Han gjorde den omtrent på samme tida, han heter Förbannad. Opprinnelig heter den Excuse me, I think I've got a heartache. Tror den kommer fra Beethoven's, men vi hører den på svensk. Förbannad, nok en gang med Topps Orkester.

Det var toppsorkester fra Stockholm og sangen Förbannad her i Forsvingende. Så skal vi til et band som ble startet i 1976 i Jämtland, nemlig Jannes. De ble startet av karer som het Jan Oskarsson, P.O. Gruffelgård, Richard Holm og Kjelle Danielsson. Disse fire var originalbesetningen av Jannes. Kjelle Danielsson, han var med i bandet helt fram til 2013, og lurer på om han var muligens hovedvokalisten. Litt grann usikker på om det var flere som sang i bandet eller hvordan det var, men Kjelle Danielsson da, han ble jo senere med i bandet Blackjack og ble hovedvokalisten der. Vi skal tilbake til Jannes anno 1994. På denne tida var også Kjelle Danielsson med, men litt usikker på om han synger eller ikke. Det må dere ta med og klippe salt. Men plata kom i 1994, het Någonstans i mitt hjerte. Og vi skal høre en gammel topmelodi i en veldig sånn frisk og dansebanvennlig versjon. Vi skal høre om Kalle Skjeven.

Jeg har hørt mange versjoner av Kalle Skjeven, men dette her synes jeg den aller beste med dansebanen Jannes fra Jämtland. Nå skal jeg ta pause. Når jeg er tilbake blir det mer god musikk fra arkivet mitt. Da hører vi blant annet PK Dansefolk og Sven Ingvars for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre.

0: en slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med et av mine favorittband her I Norge, nemlig PK og Dansefolket. PK Støback har jeg pratet mye med opp igjennom året, han en veldig trivelig kar, nå det lenge siden jeg pratet med han. Men da han drev og ga ut plater, så hadde jeg et intervju med nesten ved hver eneste utgivelse stort sett, med noen unntak. Og så hentet jeg møtte PK Støback ute på dans og sånn, da henten hadde med seg noen sånne prøveølplater som han hadde lyst til å spille for meg. Så husker vi var I Brumunddalen en gang, da jeg gikk en av pausen på spillingen, så da ville han ha med meg ut

Ja, det var nok en liten referanse til Bonnie M der, gruppa Bonnie M, men det var Borgen hjemme en sang om en dame som dukket opp ute på byen eller noe sånt. Dette her, det var PK Dansefolket og PK sin egen tekst fra plata i Løvens tegn fra 2010. Så skal vi ha to låter fra Sven Ingvars. Det er det ikke så ofte jeg spiller her i Forsvingende, men for min del da, så var Sven Ingvars best på 90-tallet, synes jeg. Jeg synes 90-tallsplatene til Sven Ingvars var de beste. Går vi tilbake til 60-tallet, så er det mye sånne hjelpspilte låter som jeg liksom er litt lei da, men på 90-tallet så kom det låter som fortsatt, som jeg fortsatt tåler å høre ganske ofte, ganske mye, før jeg blir lei dem. Nå skal vi tilbake til plata Like ung som da, som kom ut i 1996. Så vi begynner med titelkuttet som Niklas Strømstedt har skrevet. Sven Erik Magnusson synger Like ung som da.

Det var litt rocka toner fra Sven Ingvars anno 1996, like ung som da. Vi skal ta med låt til fra samme plate. Denne låta har et helt annet uttrykk og preg. Vi skal ha en ballade, veldig sånn stemningsfull låt som tar oss med til en månskjensnatt i Åmotsfors. Åmotsfors er et lite tettsted som ligger i Värmland mellom Charlottenberg og Arvika. Her er det Plura Jonsson som har skrevet låten, og Sven Ingvars synger om en månskjensnatt i Åmotsfors. We'll be right back.

Og med det så har vi kommet til veis enda for svingende for I dag. Vi skal avrunde med et av mine andre favorittband her I Norge, nemlig Trond Eriks og plata Vår Lille Pavillon fra 1992, som var det tredje albumet til Trond Eriks, men det første som kom ut på CD. Fra den plata skal jeg plukke en låt som opprinnelig stammer fra svenske Hans Backström og Peter Bergqvist. Jan Tore Kraft I Trond Eriks har oversatt den til norsk, og da heter den For Vår Kjærlighet. På svensk heter den for kjærlekens skull, og jeg mener å huske at det var Bert Idoff som gjorde den på svensk, hvis ikke tar fullstendig feil. For vår kjærlighet altså med Trond Eriks, det blir siste melodi her I forsvingende I dag, så da takker jeg for følge, og så jeg tilbake neste uke med mer god dansemusikk her I dette programmet. Samme tid, samme sted, så jeg oppføres igjen da. Ha det bra så lenge, takk for et hyggelig følge. Her kommer Trond Eriks helt til slutt.

0: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
1: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
0: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønnen redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00. God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: begynte du, da?
1: Fordi at mor sa at det greit å komme danse når man blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.

0: Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför havnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till en helgen.
1: Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Mikkelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Kronprins Håkon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken foreløpig uklar. Krimteknikere på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför havnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till en heldige. Fredag kväll klockan 21.00.
3: I listen to Radio Stryn.

514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp I juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng I mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag I neste uke kan avgjøre om renten heves igjen I juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren I Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Mikkelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt I sikkerhetsceller I norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok I dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado I statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall I en bolig I Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende I dag morges. Dødsårsaken foreløpig uklar. Krimteknikere på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra I år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no. Det motorfestival I Stryn, og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muts. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
1: Listen to Radio Stryn.

0: Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller-Mikkelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00. God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

My apartment in Chinatown, waking up in your lounge.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Håkon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ja! Jeg heier på Radio Strinde!
2: Jeg håper du har en fin torsdag så langt. Det er torsdag, endelig snart fredag og endelig snart helg. Det er digg det, altså, når friheten står og banker på døra. Da kjenner man at dagen i utgangspunktet får et lite knuff, og så er jo du med og øker gleden i dagen ytterligere. Jeg heter Hanne og håper at jeg kan være med og spre noe glede også i løpet av de neste to timene da jeg blir sittende her. Du er hjertelig velkommen.

I dag så var det Henry Ford som tog sig en prøvetur med den første bilen som han kalte en quadricycle. Henry Ford er jo mannen som oppdaget Ford. Det han tog sig en prøvetur forresten på denne dagen I 1896. Supermarkedeier Sylvian Goldman introduserte den første handlevogna på dagen her I 1937, og det var en klappstol som hadde hjul og en liten kurv på seg. Og så det 22 år gamle Armando Ramirez som på denne dagen I 1969 sneik seg ned I en julbrønn på et jetsett fly fra Havana flyplass, og der lå han I 9 timer mens flyet fløy 29 000 fots høyde. Tross ekstremt tynn luft og temperaturer på minus 40 grader, så overlevde han og måtte ta konsekvensen antagelig for sine synder. Det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Yeah.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Dagens uttrykk har jeg et litt anstrengt forhold til, for det et uttrykk som hentet fra matematikken. Skal sies at jeg var nær ved å stryke i matematikk her på skolen, og det har alltid minnet meg om matematikk, dette her uttrykket også. Så det har jeg faktisk ikke brukt så mye av den grunn. Og jeg har tenkt at multiplum i denne her, dette uttrykket her har minnet veldig om Pippi Langstrømpes pluttifikasjonstabell. Er det ikke det hun snakker om den dagen hun var på skolen? I hvert fall så dagens uttrykk minste felles multiplum, og minste felles multiplum et kompromiss, og da typisk et kompromiss som tilfredsstiller kun et minstemål av alles ønsker. Så det en slags tap-tap-tap-situasjon, en grunn der man på en måte kan komme til enighet, fordi alle taper like mye. Minste felles multiplum altså ikke et helt heldig kompromiss, da.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Det et tema som det snakkes veldig lite om, så det dovaner. Jeg føler at ingen snakker om det, eller sånn rent bortsett fra at damer skal alltid gå på do sammen når de ute på byen. Sånn. Det jo noe som et godt kjent fenomen. Men det noen dovaner som aldri blir nevnt, og da kan vi jo nevne det, sånn at kanskje flere kan snakke om det, og kanskje til og med få noe hjelp mer om det. Litt rare tema skal vi ta med oss snart.

På fagspråket så kalles det for paruresis. Vi kan enkelt sagt si at det en genert blære, en fobi som gjør at du har problemer med å gå på offentlige toaletter. Så hvis du av de som unngår å gå ut med venner fordi du holder deg hjemme på grunn av dovanene dine, at du avtaler kun korte møter dersom du skal ut fordi da slipper du å gå på do, at du drikker mindre væske hvis du skal ut for å unngå å måtte late vannet, at du leter etter toaletter som tomme eller bare har ett toalett, eller at du går hjem i lunsjen eller andre pauser for å tisse og så gå tilbake på skole eller jobb, da du blant de som sliter med dette her. Også dersom du prøver å bruke toalettet hjemme så ofte som mulig, sånn at du behøver å gå på do mye mindre når du borte hjemmefra. Dette en fobi som kan sammenlignes med klaustrofobi, at kroppen går i total nedstengning, og det jo muligheter for å få hjelp med det, men det jo ingen som snakker om det, ingen som går for å få hjelp av det, og da blir det vanskelig.

Vi snakket akkurat om fobi for offentlige toalett, og urolog Per Espen Låna, han sier at I USA så det omtrent 7% av befolkningen som lider av dette her, og det ingen grund til å tro at det færre som sliter med det I Norge, men vi aner ikke, for det finnes ikke noe statistikk, for det ingen som snakker. Om paruresis her hjemme. Så da det på tide å gå og få hjelp dersom du har fobi for å gå på offentlige toaletter.

0: Nei, nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

Mange små beløp blir til store summer uten at man gjerne legger merke til det. KK de har derfor spurt om det noen muligheter for å få til en oversikt som viser hvor du kan spare penger. Og Cecilie Tvetenstrand som spare- og forbrukerøkonom hos Storebrand, hun har selvfølgelig tipsene klare. Det første å skaffe oversikt over abonnementene du har, eller for hele husholdningen om det flere. Da går man inn i nettbanken og så ser du alle de mindre faste beløpene som trekkes, setter opp en oversikt og ser hva du betaler hver måned og hvert år for disse tjenestene, og så ser du også hvilke du

bruker, eventuelt kan du stoppe noen av dem da. Dette her med å spare disse småkjøpene da, som kaffe til jobben, en flaske vann her når man plutselig blir tørst, eller at man havner på de der småkjøpa. Hvis man går sulten på butikken, det lønner seg aldri i lengden i hvert fall.

Hvis du fyller år 4. juni, så fyller du år I dag, og det vil jeg gratulere deg med. Gratulerer med dagen I tilfelle. Vi tar med noen kjente folk som har bursdag I dag også. Even Spiegel, han som mannen bak Snapchat, har bursdag I dag. Modellen som ledet Eurovision I 2019, Bar Raffaeli, har bursdag I dag. Det har også skuespiller Angelina Jolie, komikeren Russell Brand og den svenske artisten Peter Jöback. Gratulerer med dagen.

0: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Hey, get rhythm.
1: When you get the blues, come 514 Country er tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Tenke seg til, det er torsdag, endelig torsdag, snart er det fredag, og snart er det helg igjen. Det har gått fort denne uka, tenker jeg. Vi skal kose oss videre i en times tid til. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du her. Det gir så ekstremt mye selskap og veldig god stemning, i hvert fall inni meg. Og så håper jeg at jeg klarer å gi noe av det ut til deg igjen, da, for det handler jo om å gi og ta for å skape den fine balansen i hverdagen. Glad for at du her. Håper du blir med videre.

I dag den internationella Corgi-dagen. Om hunderasen har fått sin egen dag på grund av dronning Elisabeth den andra jeg jammen litt usikker på. Men det en søt gjeng med hunder da, så de fortjener nok oppmerksomheten uansett. Og så det handlelistedagen I dag Kan ta med den Vanskelig å ha telling på hvor mange ganger du får høre at det viktig å planlegge innkjøpet for å spare penger Og det jo en god grunn til å lage handleliste før man går og handler I butikken En annen god grunn jo at man får med seg alt man skal ha Og det en fordel Og den beste oversikten den har man jo når man hjemme og skriver handleliste Vi tar med at det FNs internasjonale dag for uskyldige barn som utsatt for angrep I dag. Målet jo å sette fokus på barn som utsettes for fysiske, mentale og emosjonelle angrep, og hvordan de kan få den beste beskyttelsen. Det et viktig tema de tar for seg.

0: Å ja! Jeg hører på radiostrinde!
1: Det går mot helg, og det sikkert mange som har mange forskjellige typer planer. Jeg vet jo om at det ganske mange som tar seg av litt vask når man har helg, for da har man tida til, og man får gjort en skikkelig grundig jobb, man får gjerne røske opp litt, men det ganske mye å huske på når man skal vaske hele boligen. KK de har tatt for seg 10 tips til hvordan man skal gjøre dette her best mulig. Har hentet tips fra Insider, som et magasin, og bestikket for eksempel kan bli mer skitten hvis du sorterer etter typen når du legger det i oppvaskmaskinen, så derfor så er det bra hvis bestikket mikses litt når du plasserer det i oppvaskmaskinen. Unngå å vaske vinduer når det sol ute, for det kan føre til stripete glass, for det vil jo gjøre at vinduene tørker fortere, noe som gjør at striper av vaskemiddel fortsatt kan sitte igjen på glasset for eksempel. Skal ta med oss flere tips, vi ganske snart. Smart.

Det er mye å tenke på når husvasken står for dør I helga. Kanskje har du tenkt å ta den I løpet av helga. Da kan det være greit å huske at du skal desinfisere toalettbørsten for eksempel, noe mange glemmer. Det å ha for mye vaskemiddel kan ødelegge klærne og vaskemaskinen, så sørg for at du doserer riktig når du har I klærne, og ikke vask trefjøla I oppvaskmaskinen. En gyllene regel at tre ikke hører hjemme I oppvaskmaskinen I det hele tatt, så bruk heller varmt vann, såpe og skrubb trefjøla rein.

10 tips til hvordan og hva man skal huske på når man kjører I gang med husvasken, for eksempel I helga, og det å bruke blekemiddel på rustfritt stål kan skade overflater på apparatene dine, så det trenger ikke å være så veldig lurt. Kan misfarge og ødelegge, rett og slett. Å bløtlegge teppeflekker med rengjøringsmiddel kan gjøre mer skade enn nytt. Da handler det om å bruke en god klut og vaske forsiktig på flekken og ikke bruke for mye fuktighet, vri opp kluten godt og så videre. Og så det da å ikke vaske støpejernstekepanna med såpe. Ifølge Kitchen så skal man hverken bruke såpe, stålull eller oppvaskemaskin for å vaske støpejernstekepanner. De anbefaler heller å vaske stekepanna med varmt vann mens den fremdeles varm for å holde effekten I gang. Det to tips til som vi skal ta med oss helt på tampen her. Det gjør vi ganske snart.

De to siste tipsene rundt husvask å rense støvsugeren skikkelig, I hvert fall hvis den mye bruk. To ting du kan huske på å tømme støvsugeren når den halvveis full, og at du bør regelmessig demontere støvsugeren og tørke av alle innvendige deler med varmt vann og litt oppvaskmiddel med en mikrofiberklut, for eksempel. Og så det noe som kanskje høres litt drastisk ut, men som et godt og nyttig tips. Det I stedet for kafferens at du bruker en blanding av eddik og vann og vasker kaffemaskinen etter hver bruk.

Det torsdag, endelig det torsdag, snart det fredag. Jeg håper du koser deg her sammen med meg. Akkurat nå så håper jeg å få et par ekstra pluss I margen her, fordi jeg sørger for at du skal ta pause. Og det å ta pause, det kjempeviktig, ikke fordi at man skal late seg å unngå å jobbe eller unngå oppgaver som man har for det, men det handler om å kunne utføre de oppgavene man har mye mer effektivt etter å ha tatt en kjapp liten pause, fokusert på noe annet for et lite øyeblikk, og så gå tilbake til arbeidet. Det enkelt og greit det dreier seg om, og for at man ikke skal ta for lang pause, så tar vi rett og slett dagens ubrukelige, men interessante fakta, for det ikke noe man trenger å sitte og gruble kjempelenge på. Vi skal til religion og mytologi I dag, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den går sånn som dette. Noahs ark hadde tre dekk. Det var vel ett foran og to bak det da, kanskje? Nei, jeg aner ikke.

Litt slurv her og der, men stort sett så får vi si oss fornøyde med denne torsdagen her, skal vi ikke det da? For man skal jo ikke ta små feil alt for alvorlig, det kjempeviktig. Jeg håper at du får en fantastisk fin torsdag videre, og så håper jeg at vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Da det fredag og helg igjen, gitt. Det skal bli deilig. Jeg heter Hanne, synes du har vært nydelig selskap I dag. Fortsett å kose deg utover torsdagen, så snakkes vi. Ha det!

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det er motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muds. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
2: I listen to Radio Strune.

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
1: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
0: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det er motorfestival i Stryn, og vi i Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp i Tinggata utenfor havnen, skråstrekk MUDS. Hinta får du av oss i radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
3: I listen to Radio Stryn.
2: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 21. mai 2026. Det er Jonas og Jonny Gjelle som er programleder.

0: Men det var en sjelden polis i vår sendegang. Mm. Jeg hører at vi kanskje skulle hatt litt mer polis.
1: Ja.
0: Men sånn det med...
1: Vi skulle hatt mer av alt, egentlig.
0: Det jo ikke alt vi rekker over, rett og slett.
1: Det dukker nok opp igjen senere.
0: Ja, det det, for det er litt nytt for meg. Jeg var ikke så veldig gira da de kom ut i... Da var vi jo tungt inne i 80-tallshevien. Mm. Så det vanskelig å komme ut av den når du tungt inne.
1: Ja.
0: Det jo... Men vi kjører videre med et album som heter Solid Ground.
1: Ja, da vi på selvaste Smokey igjen.
0: Og vi skal rocke litt.
1: Ja.
0: Og du tror med blåserekke
1: også? Jeg mener at her blåserekke på... Det har faktisk det på et par av melodiene... på din plate. Det litt kanskje litt annerledes Smokey-plate. Smokey er mye mer variert enn det folk tror.
0: Der og har vi jo et undervurdert orkester.
1: Ja, det tenker jeg.
0: Ja.
1: Så lenge Christian var med, så er det meget
0: bra. Ja, den epoken er jo genial.
1: Føler jeg at etter det så har du jo...
0: Det er klart at det bevegde seg vel litt i for at det ble litt klisjé.
1: Ja.
0: Men Chris-perioden er råbra.
1: Det tenker jeg også.
0: Jeg tror vi bare kjører. Jeg gleder meg.
1: Rock and roll woman.
0: Oi.

0: alt mulig, men nå må vi bare
1: takke
0: for i kveld. Ja.
1: Takk for deg.
0: Takk for meg, ja. Ok, deg da.
1: Nei. Ja, takk for meg også.
0: Åja, du vil gi deg.
1: Ja, også. Det vel på tide.
0: Ja. Vi nå tilbake om 14 dager.
1: Ja, og om en måned så vi tilbake med jubileumssending.
0: Jubileumsstift.
1: Ja, stiftjubileum.
0: Sånn, dine skal du ha.
1: Hva noe måtte kalles.
0: Ja. Sånn. Så da sier vi takk for i kveld, og så yes, switcher vi over til et opptak med marlige musikk.
1: Ja.
0: Og så, det masse god musikk der også.
1: Kun god musikk.
0: Faktisk. Ja, kun god musikk, ja. Så da det en grei.
1: Den grei. Den grei.
0: Ha det bra.
2: Du har akkurat hørt en reprise fra 21. mai 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleirer.
3: Hey, get rhythm. When you get the blues,
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det motorfestival I Stryn, og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk Muts. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka 21.00.
1: Listen to Radio Stryn.

0: Ja, da var vi dette var nå var ferdig med Europe-konsert.
1: Ja.
0: Og vi vi tonet ned lyden her i bakgrunnen her, ja. Vi på Svin Rocksrock selvsagt Taure. Vi på vei over og skal høre litt Down.
1: Mm.
0: Det tett program.
1: Her det tett på verdens beste rockfestival.
0: Ja.
1: Ja. Ikke for å dra ned Malakoff og så videre, men Sweden Rock Festival jo fantastisk.
0: Så nå, nå
1: jeg, her det godt å være. Ja,
0: vi vi
1: vi rekker der, innom Briggtelt en kjapp tur før vi skal bort på Down.
0: Down. Og det jo klart, når vi ute i den store verden, ja, så må jo vi ha hjelp av de beinløse i studio.
1: Ja.
0: Så vi, vi stoler på at det, dette kommer ut. Litt vanskelig å vite, men vi satser på det. Vi, vi har gjort alt det tekniske rett, og et par brygg til nå, så blir det enda bedre.
1: Da
0: er vi det. Da skal vi snakke med alle.
1: Ja.
0: Så da,
1: det godt å være tilbake igjen i alle fall.
0: Ja, nå er vi straks der vi skal være. Vi på vei bort til Down. Skal vi se om de skal ha en, en røff. Vi tar en melodi, og så vi kan ikke spille hele kvelden.
1: Nei.
0: Så, så kommer det litt annet som vi har laget klar.
1: Ja, så ligger ferdig på listen.
0: Ferdig prata og ferdig...
1: Ja. Altså, vi har juksa litt.
0: Nei, det blir live det også da.
1: Ja, live.
0: Vi smetter imellom.
1: Kjør på.
0: Da kjører vi på her, skal du se. Da. Gracias.

0: Oi, oi, oi!
1: Jøye meg.
0: Her er det full kjør, rockekjør, live, direkte, full rock. Down.
1: Krystallklar lyd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvertfall sånn som vi hører det.
1: Yes, vi hører det vi vil høre. Som sagt, det er godt å være tilbake igjen på selveste Svin Rock Festival.
0: Ja, det er herlig. Her er det mye som skjer.
1: Ja, og siden vi er her, så blir det jo da ikke musikkkonkurranse i dag. Men vi har trikset til en cover-konkurranse på Facebook. Så det er bare å gå inn, logge seg på.
0: Alt vi får til ifra Sverige.
1: Ja.
0: Mellom øktene.
1: Det internetten er jo utrolig bra.
0: Ja, det er
1: god oppfinnelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hadde ikke det... Det er jo helt fantastisk, og vi kom oss ned med helikopter og alt som ja, er. Dette er skjønneste ordning. Jeg er bare litt skeptisk på regningen overfor hvordan det blir håndtert, men det får vi ta.
1: Den tiden sorg.
0: Ja. Vi,
1: det blir ikke vårt problem da.
0: Nei, strengt at ikke... Nei. Vi lever under for musikken.
1: Ja, det blir ikke vårt problem, men det kan jo hende at vi får andre problem i etterkant. Men det okay, får vi bare ta.
0: Alt er jo løsbart.
1: Ja, det tenker jeg også. Ja. God kommunikasjon.
0: Ja. Sett seg ned rolig, prate om ting.
1: Ja.
0: Ta dette rolig og saklig. Hold deg til sak.
1: Vær løsningsorientert.
0: Løsningsorientert. Ja. Så tenker jeg at vi har egentlig løst det.
1: Ja.
0: Du tror det da?
1: Jo.
0: Jo.
1: Det bør ikke bli noe etterspill av dette, tenker jeg.
0: Nei.
1: Nei. Ferdig med saken, egentlig.
0: Ja. Da kan vi gå over til den... Det blir ikke bare svinrock, dette her. Vi må spille litt ifra andre... Vi har litt andre inspirasjoner også.
1: Ja, men sannsynligvis har jo veldig mange av artisterne vi... Så blir det spilt i kveld, og jeg har vært på Svinrock.
0: Ja, veldig mange har vært der, og vi har jo vært der samtidig.
1: Ja.
0: Det er jo ikke unnaturlig.
1: Parallelt.
0: Parallelt, ja. Mm. Ikke en parallell verden, men i en felles verden.
1: Ja.
0: Det er jo et veldig kjent nettverk vårt.
1: Ja.
0: Radio Stryn sitt.
1: Verdens beste... Lokalradio.
0: Ja, og fantastisk nettverk av masse...
1: Nettverk.
0: Masse nettverk, stort nettverk.
1: Ja.
0: Det er en crazy world.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo ikke mye tvil om.
0: Nei, det er jo ikke tvil om på mange måter. Musikalsk kan det være det.
1: Ja.
0: Og det er bra. På andre vis kan den være crazy, og det er ikke alt som er like bra der.
1: Det er jo helt rett, men det er sånn det er.
0: Det er sånn det er,
1: helt til noen rydder opp.
0: Ja.
1: Hvor er superheltene her når vi skulle hatt det? Ja. Vi skulle hatt en supermann i verden nå.
0: Kanskje. Philip Anselmo kunne ha vært en sånn.
1: Ja, det kunne han.
0: Han er i hvert fall sint nok. Ja. Han ser i hvert fall sint nok ut da. Eller så må det være han Eddie, altså Iron Maiden sin.
1: Ja,
0: ja. Kan, han kan, eller så er Rob Halford.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, han hadde jo fikset det her.
0: Han må nå være, hvorfor sender ikke det han rundt? Og, hvem tør å si nei til han og kommer med naglefrakken sin? Da tenker alle at det, nå puster vi rolig her, altså. Nå gjør vi akkurat sånn som
1: Robben
0: sier.
1: Ja.
0: Dette, nå er det helt sånn. Ikke det, det må være århundrets tips.
1: Ja, faktisk. Send Robben.
0: Send Robben, ja.
1: Black Old, Crazy World.
0: Ja.
2: Has the whole world gone crazy? Am I the only one around here who gives a

0: Yes.
1: Crazy World.
0: Det var Black Gold. Mm. Litt Rage Against the Machine inspirert.
1: Jeg har hørt litt av det inni her.
0: Så når de ikke eksisterer lenger, så kan andre tøffe seg opp. Tøff rap-metall.
1: Ja.
0: Og det er vel absolutt den rappen vi godtar.
1: Rap-metall.
0: Ja, rap-metal. Veldig bra.
1: Yes.
0: Veldig bra. Ikke yes, nei.
1: Nei.
0: Men yes er jo veldig bra, altså, ja, da. Det er jo bra.
1: Det er jo, altså, vi er jo programmet 148, og jeg tipper at vi har minst like mange yes-vitser.
0: Ja.
1: Egentlig er det jo samme vitsen.
0: Det er samme vitsen, ja, men
1: den er like god hver gang.
0: Ja. Yes.
1: Ja. Altså, det blir jo som allo, allo. Altså, samme vitsene, samme
0: konsept
1: hver eneste episode.
0: Historie, alt.
1: Ja, ganske likt, men like morsomt hver eneste episode. Det er
0: kult. Skulle vi ha tatt en reprise?
1: Burde du hatt en allo, allo
0: kveld her med
1: storskjerm. Brigg.
0: Ja. Ove. Når vi kommer hjem igjen, så har vi lyst til å, lyst til å ha en i studio.
1: Ja.
0: En sånn studiokveld med allo, allo.
1: Helt klart.
0: Fikser du, Ove?
1: Ja.
0: Yes, det fikser du.
1: Ny norsk musikk.
0: Backstreet Girls.
1: Ja.
0: Kommer nytt album.
1: Ja,
0: og ny vokalist.
1: Og ny vokalist, nytt album.
0: Og
1: samme musikken.
0: Samme musikken, samme konsept. Og den nye vokalisten klarer seg særlig godt.
1: Synes at det funker helt toppers.
0: Ja,

0: Velkommen tilbake til vårt proforma studio i, på Svinrock, som vi har fått rigget oss til på. Til
1: Sølvesborg.
0: Ja. Veldig kjekt å være her.
1: Veldig.
0: Nå, nå skal vi jo tilbake til Norge. Vi skal, her jo faktisk, nå skal jeg lese.
1: Ja. Du skal introdusere neste...
0: Nå skal jeg introdusere noe.
1: Ja.
0: Jeg skal introdusere et kynisk og utspekulert metallrock-konsept,
1: ja.
0: Som på innovativt, det litt viktig, ja, innovativt, vis oppkonstruert for å indoktrinere skumlere, intet anande rockesjeler med norsk poesi. Jesus, du klar for det?
1: Har du noe valg?
0: Nei, det, du har ikke noe valg, du må være klar.
1: Ja.
0: Spørsmålet mitt til deg er jo, kan det være at du ser på tekst som poesi i melodier?
1: Ja.
0: Altså fra før av?
1: Helt klart.
0: Jeg tenker jo det at hvis vi går litt tilbake til katalogen til Iron Maiden, tidligere Iron Maiden, så er det jo poesi.
1: Det er jo det. Ikke tvil om.
0: Nei, nei. Så, så er det mye poesi i rocken fra før av. Men det er jo deres egen poesi. Her er det jo kjent poesi som blir framført i, som blir dratt inn i en, metallrock-konsept. Så, så musikken er ny.
1: Ja.
0: Teksten er rett og slett... dikt.
1: Gamle dikt.
0: Gamle dikt.
1: Det er jo fantastisk.
0: Og poesi.
1: Ja.
0: Vi skal jo høre da et dikt som heter Draumen, som da har blitt heavy metalisert.
1: Heavy metalisert, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Metalized.
1: Metalized. Av, og så må jeg jo berømme orkesternavnet her da.
0: Ja,
1: det er jo et navn som svinger virkelig. Det kan vi like, sleggefett.
0: Det kan vi like, sleggefett, ja.
1: Det blir ikke så veldig mye tøffere enn det.
0: Og hvis jeg da legger til
1: ja.
0: På vokal,
1: ja.
0: Atle Antonsen, han har sikkert letet med lys og lykt etter et orkester å få være med i. Det ville jo vi gjort.
1: Ja.
0: Men vi fikk radio i staden da. Og vi, vi kan jo ikke selge oss til Gud og en kvær.
1: Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, det skulle tatt seg ut.
1: Det skulle virkelig tatt seg ut.
0: Ja.
1: Vi er ikke der. Vi er sånne typer, ikke vi?
0: Nei. Men her kaller det seg sleggefett, ja.
1: Ja, tøft.
0: Tøft navn.
1: Ja, og tøft. Ja, det er jo musikk. Og poesi. Poesi.
0: Ja.
1: Heavy metal.
0: Og,
1: eller hva er en sjanger her? Hva er en sjanger?
0: Ja, det er jo metall.
1: Det er metall.
0: Ja. Ja. Men akkurat den melodien skal vi jo sjekke ut.
1: Kan du også ha det skrevet det til diktet? Det er jo et vesentlig informasjon.
0: Olav H. Hauge.
1: Olav H. Hauge,
0: ja. Ja.
1: Draumen med sleggefett.
0: Spennende prosjekt.
1: Ja.

0: Funkbrunch Blues. Det var...
1: Bluesen sin,
0: ja. Ja. Det var røft, ønske... litt upolert blues, liker vi.
1: Ønske av fra Ingebrigt. Eller heter det av eller fra?
0: Fra.
1: Nå skal vi tilbake til 1969.
0: Men det jeg tenkte jeg ville legge til før, da, det jo at det har jo sin... Det mange grunner til at vi i Sverige på festival.
1: Ja. En av altså, vi trenger jo bare en grunn for å være i Sverige på festival nå, det er Sweden Rock Festival.
0: Men det er flere grunner, egentlig. Ja. Og studio er smekkfullt i nye kartonger, så der kan det noe strengt at ikke være.
1: Omtrent så vi ikke fikk plass til godteriet vårt.
0: Men det du har lovt, det er at når vi kommer hjem igjen, så skal du montere opp alt.
1: Ja.
0: Og det og så skal vi gjøre det sånn, det har jeg tenkt da, at vi skal ha sånn kamera bort til et hjørne, så kan filme hele prosessen, og så for det at da kan vi selge det til andre som skal ta igjen studio sitt, så kan de se.
1: Ja, så det går inn på YouTube, og så da ligger linken der da,
0: sånn at da kan de gå inn, radiostryen, renovering av studio, oppkobling av alt elektronisk, teknisk løsninger, jo knows.
1: Og så kan vi jo selge det også til for eksempel NRK, sakte TV, studiobygging minutt for minutt.
0: Ja, det kommer til å ta litt tid da.
1: Det er det nok, ja. Og dette er jo sånn som det har brukt å sende på sommeren, så jeg vil tro at vi trenger to sommer for å komme igjennom.
0: Jeg trodde kanskje det var nok med en, men du føler at du trenger to.
1: Det skal gjøres ordentlig.
0: Ja. Akkurat det skal ikke jeg. Det er jeg nødt til å følge deg på.
1: Så husker jeg jo hvor kassene, hvor det var jo knallhardt gjenteipet, for eksempel.
0: Ja. Bare det å åpne opp disse kassene, det tar jo sin tid.
1: Skal du trakke deg sønde?
0: For å
1: få mest plass, altså etter at du har tatt ut innholdet selvfølgelig, for å få plass i pappkonteineren, for det skal jo sorteres riktig.
0: Får du forskjellige konteinere på utsiden her da?
1: Det håper jeg.
0: Ja.
1: Jeg skal ha det, ja.
0: Sånn at vi får, så kan jeg hjelpe deg med det, men jeg blir nok veldig opptatt med filminger da, for det skal være høy kvalitet filming.
1: Det skal jo det, tross alt.
0: For det skal jo, som du er inne på, så skal det jo selges videre til andre radioer nær deg.
1: Ja, og Rikskanal. Det er jo mitt mål da, å komme på riksdekkende fjønsyn.
0: Fjønsyn?
1: Fjønsyn.
0: Fjønsyn,
1: ja. Med da sakte TV.
0: Ja. Jo, men det blir bra.
1: Det blir bra.
0: Jeg kjenner at det blir bra. Nå er jeg tørste.
1: Ja,
0: skal vi se, jeg har akkurat fått fullt glas igjen. Skål.
1: Skål, ja. Ja.
0: Det har ikke du.
1: Det er noen som henter kun til seg selv.
0: Ja. Vi skal nok få... Oi!
1: Grabbar!
0: Yes. This guy. Sånn, da ordner det seg.
1: Ja, påfyll. Ja, nei,
0: mer musikk.
1: Mens vi venter på at begeret skal fylles opp igjen, så skal vi tilbake til 1969, men vi er fortsatt i 2026. Ny musikk.
0: Med, går det an?
1: Ja, det går an. Tidsmaskin.
0: Ja.
1: John Corabi, kjent ifra.
0: Han var vel innom Mötley Crüe?
1: Ja, det var han.
0: Andre plasser.
1: Det vet ikke jeg.
0: Nei.
1: Men fin ny plate. Og en sang som da heter 1969. Og litt preferanse her til selvast John Fogerty, Creedence Clearwater Revival, føler jeg.
0: Og da slo det meg.
1: Det stemmer jo med tidsalderen også, eller tidsåret.
0: Jeg skal ikke gå djupt inn i det, men det slo meg med en gang at det her lukter en rett sak.
1: Ja. For John Fogerty er vel jeg vet, tror den eneste, men i alle fall en av veldig få som har blitt saksøkt for å plagiere seg selv.
0: Sitt eget band.
1: Ja, sin egen musikk.
0: Sin egen musikk. Jeg skjønner ikke at det går an.
1: Det er jo litt heftig.
0: Det går visst an.
1: Ja.
0: Vi lar den ligge.
1: Ja, vi husker ikke noe juridisk
0: diskusjon. Vi satser på at John Corabi har avtalt at det er avtalt spill.
1: Ja. 1969 her.

0: Nå koser vi oss.
1: Det var partystemning her på Sweden Rock Festival.
0: Passte veldig bra inn sånn i forhold til fugle og sånn som vi har rundt og fugle og skjære fra, ut med kysten her.
1: Yep.
0: Karlshamn.
1: Sol og sommer. Vi, fint vær som alltid på her i Sølvesborg.
0: Her i Sølvesborg ja. Og Karlshamn, ja. Som hotellet region. Vårt ligger. Vi beveger oss videre. Nå har ikke det vært mye progg i dag, men nå blir det progg.
1: Nå blir det progg, ja.
0: Nederlandsk progg. Det Aurora Project. Det blir kult. Litt arena-aktig progg. Mm. Altså det vil si neon-progg.
1: God progg.
0: God progg.
1: Ja.

0: Her går det unna.
1: Her går det unna?
0: Det ble, vi fikk mye jobb med slentere spørsmål.
1: Ja. Vi skal vel slentere videre til neste ønske.
0: Jeg tror det. Ja. Og der har vi Jvoi. Var det det?
1: Ja, ja, det må jo være noe sånt.
0: Olga Johanna Yngst, det?
1: Aldri hørt hverken om eller av dine artister.
0: Det hadde ikke jeg heller, nei. Og Olga Johanna litt skuffet over at vi ikke visste det.
1: Ja, ja.
0: Men vi også må jo lære noe nytt av og til.
1: Ja.
0: Og det derfor vi har dere lyttere ute i verden. Mm. Det for å hjelpe oss å oppdage ny musikk. Ja. Vi tar alltid imot ny musikk med åpne armer.
1: Det gjør vi. Dette her blir jo litt spennende også.
0: Ja.
1: Aner jo absolutt ikke hva musikkpreferanser Olga Johanna har.
0: Men, nei, men det, dette blir spennende. Nå får du lære noe nytt.
1: Ja, Jvoi. Er det
0: en kvinnelig artist?
1: En kvinnelig artist, ja. Synger om sterke kvinner.
0: Ja.
1: Jeg tror vi bare må høre på.
0: Vi må høre på.
1: Ja.

0: Okie dokie, K-scen ja. Med ny musikk.
1: Litt arabisk inspirert. Som jeg føler at Rainbow ofte var, spesielt med i Dio-perioden.
0: Ja, det, vi aner
1: Østens mystikk.
0: Mystikk ja. Og fanteriet.
1: Yes. Gates of Babylon og hvis det var, nei, det vet
0: jeg. Men jeg har hørt det at Østens mystikk ofte er i jazzens verden også. Da.
1: Ja, ja.
0: Jazzgjørne.
1: Ja.
0: Prater mye om det.
1: Frias.
0: Friasens ja. Mystikk.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Nå skal er det andre som prøver seg med det samme som vi?
1: Men det jo bra. Vi jo...
0: skal ikke være alene.
1: Nei, nei, nei.
0: Vi, når vi utvikler oss parallelt.
1: Et parallelt univers.
0: Ja. Fantastisk, du Jon, altså.
1: Men nå...
0: skal vi på YouTube? Har du, skal vi, ha... vi har fått en utfordring.
1: Ja.
0: Johan Olai er veldig glad i Allman Brothers Band.
1: Ja, det er jeg ikke tvil om.
0: Og har snakket om det mange ganger. Så nå har vi fått en mulighet, og han er også glad i et norsk orkester.
1: Mm.
0: Så av... en helt klar årsak kaller seg Whipping Post.
1: Ja.
0: Det jo fordi at...
1: det er da et Allman Brothers...
0: tribute.
1: Band, cover band.
0: Cover, tribute band.
1: Tribute band.
0: Vi bruker tribute.
1: Nei, ja, tribute. Unnskyld, årsak, årsak. Ja. Men det er jo...
0: Allman Brothers har jo en melodi...
1: som heter Whipping Post.
0: Ja, korrekt. Mm. Vi skal...
1: men det er det et Allman Brothers... band, tribute band.
0: Tribute
1: eller
0: band.
1: Eller det er et Allman Brothers tribute band.
0: Ja, det siste.
1: Ja, du kan...
0: ja, det siste.
1: Er det siste?
0: Ja.
1: Nei.
0: Jo.
1: Blir det?
0: Det er Allman Brothers tribute band.
1: Allman Brothers band, tribute band. Det heter jo Allman ja. Brothers band.
0: Jo, men det, jeg, det går jo ofte for å være Allman Brothers.
1: Band.
0: Band. ja, dette er vanskelig, du.
1: Ja. For det blir jo fryktelig tungvint å være Allman Brothers band, tribute band.
0: Ja.
1: Ja. Men, det, vi skal ikke ta den.
0: Det er ikke så
1: det,
0: viktig.
1: Det er jo en...
0: akkurat dette synes ikke jeg var viktig.
1: Får vi ta... nei.
0: Veldig.
1: Vi tar den igjen viktig. I et annet program.
0: Ja, ja, det får vi ta igjen.
1: Utvidet sendetid.
0: I tribute band programmet.
1: ja, ja.
0: Der vi kun har det.
1: Kun tribute band.
0: Ja, det blir et eget, egen programserie sikkert en gang i...
1: ja.
0: Så vi skubber etter det.
1: Vi tar
0: det
1: igjen
0: alt da. Vi ikke har lyst til å svare på nå, ja. Det skubber vi til et program i fremtiden.
1: Men det er en interessant tematikk i det.
0: Veldig interessant. Ja. Mm. Alt er jo veldig interessant.
1: Og bør jo måtte gjennomgås litt da. Kanskje du kan spørre om Johan Olai?
0: Ja, det kan jeg gjøre ved passende høve. Ja. Og så føler jeg at når vi er, nå sitter her i Sverige,
1: ja.
0: Og så er det så mange spørsmål. Nå roper jeg og så skal ja. Servere og ordne og prate. Nå må dere komme, ikke sant?
1: Skal du på do snart også?
0: Nå skal Joy Tempest prate med dere, og så springer vi fra det ene til det andre. Det er krevende.
1: Ja. Så må vi på festivaldoen før det blir for lang kø der?
0: Ja, det er også. Men nå har vi heldigvis vår egen do her.
1: Ja, det har vi. Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Skal vi høre litt på tribute band? Vi kaller det bare tribute band.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi. Litt slettere musikk.
1: Litt slettere musikk, ja. Ja.

0: To fantastiske melodier der, superklassikere.
1: Superklassikere, fra Superduper Orkester.
0: Ja.
1: Journey og Boston.
0: Ja, vi har koset.
1: Enkle gode greie bandnavn.
0: Ja, så enkelt kan det gjøre. Vi
1: kommer om litt av stående tilbake igjen til et litt merkeligere band.
0: Og det henger jo liksom i Journey til Boston.
1: Yes.
0: Du kunne ikke ha gjort det, Beire.
1: Nei, veldig bra.
0: Veldig bra musikk.
1: Ja. Nå det nytt ønske.
0: Ja. Neil Moores band. Da vi
1: kom... Ikke Neil Moores band, tribute band.
0: Nei.
1: Nei.
0: Band-band.
1: Band, ja.
0: Bare Egil-band-band. Bare Egil-band-band.
1: Ja, det,
0: for eksempel.
1: For eksempel.
0: Ja. Men vi la den ligge. Ja. Nå det altså The Neil Moores band.
1: Ja.
0: Og, du ville sikkert sagt vi.
1: Nei,
0: nei, det er
1: ikke når det er konsonant.
0: Nei, det er det som er.
1: Kun når det er vokal.
0: Kun når det er vokal.
1: Ja.
0: Vokal og konans, da ville jeg hatt litt norsk undervisning i dag.
1: Konans.
0: Konsonant. Sa jeg, konsonans.
1: Vokal og konans.
0: Ja.
1: Det er sent på kveld.
0: Ja.
1: Du har
0: bøtta
1: ned på med
0: øl.
1: Vørterøl.
0: Vørterøl, ja.
1: Men dog et startet stod
0: styrke.
1: Der på. Styrke.
0: Styrkeøl.
1: Ja. Og,
0: ut på tur, aldri sur.
1: Ja.
0: Jeg står der også. Og vi er nå på tur.
1: Kan brukes til kakebakst, stod her også faktisk.
0: Åh, da kanskje bra du sparte det inn da.
1: Pølsevann.
0: Kanskje pølsevann?
1: Ja. Kakebakst og pølsevann.
0: Ja. Du verden.
1: Du verden, ja. Vi,
0: for et opplysningsradio.
1: Noe nytt hver dag.
0: Ja. I dag har vi hatt før oss vørterøl og mørk sjokolade.
1: Så, og mye positiv informasjon.
0: På begge
1: og
0: deler.
1: Og læring i dag, faktisk. Fully Alive, The Neil Moores Band.
0: Ja.
1: Ønsker jeg fra Øyvind.

0: Pepsi, Pepsi, gutter. Kunne gå med slentrion.
1: Ja, det går fint. Vi har fortsatt en god halvtime igjen.
0: Vi har det, og mye god musikk også. Det har gått fort i dag. Ja. Det er så hektisk rundt oss her, og vi springer jo fra ene scene til hi innimellom, og en artist etter den andre. Dette er kjør.
1: Hardt kjør.
0: Men nå hører vi jo et nytt, relativt ferskt samarbeidsorkester. Ronny Romero synger her. Orkester heter Elegant Weapons, eller Elegante Våpen.
1: Ja, og han, Mr. Romero, er jo en aktiv fyr da.
0: Ja,
1: mye prosjekt og...
0: Litt sånn Jeff Scott Soto og jordnaktig. Dermed være med mest mulig
1: overalt. Han har sikkert sånn FOMO. Nei. Hva er det? Fear of Missing Out.
0: FOMO.
1: Der han på en måte skal være med. Han var jo også deltatt i Eurovision Song Contest. Var det for Øst? Østerrike eller et eller annet
0: Kanskje det, eller Italia.
1: Italia, et eller annet for, var det i fjor?
0: Forfjor.
1: Så en allsidig
0: fjor. Så har han sitt eget orkester og så har han hjelpt Richie Blackmore litt på turné med Richie Blackmores Rainbow.
1: Hvis du spør Blackmore, så er det han som har hjulpet Romero.
0: Ok, beklager. Det var bra du sa, for ellers så kunne vi ha hatt søksmål mot oss.
1: Hører vi begynner å tikke, men nå stopper tikkingen på Telex-maskinen vår.
0: Det er bra vi har Telex-maskinen, og så gjør at det tar litt tid så vi får tenke oss om.
1: Ja, så vi får korrigert oss.
0: Jeg tror ikke vi skal bytte ut den.
1: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Han Ova foreslått, vi må ha noe som går raskere, men nei.
1: Faksmaskinen, men det er ikke... Nei. Det er bare tull.
0: Ja, det er tull altså. Ja. Nei, sånn tull vet ikke vi ha. Vi vil ha slentremaskin.
1: Ja.
0: Telex.
1: Telex.
0: Slentremaskin.
1: Men, apropos.
0: Ja, nå får vi et ønske vi ikke har peiling på.
1: Ja.
0: Men du leser noe interessant.
1: Ja, først da, så er det jo, vi skrytter jo av Journey og Boston, som da hadde gode, enkle, greie, forståelige navn. Nå skal vi over på et orkester som da kaller seg 3.2. Og dette, vi blir jo litt nysgjerrige da, når noe sånt dukker opp. Vi er jo opptatt av, jeg føler at en er litt over gjennomsnitt opptatt av navn og...
0: Ja, innhold, forståelse, hva handler det om, hva assosierer en ting.
1: Ja, og hvordan løser en de forskjellige oppgavene i, når en er i et orkester?
0: For at, hvis du tenker på det Aurora Project som vi hadde før oss litt tidligere, så er det relativt kurant for meg og deg, og for de fleste av oss, som lytter på progrock, og tenke at det er progrock.
1: Ja, det Aurora Project vil alltid være progrock.
0: Men så 3.2, beklager jeg. Er det progrock? Er det ekstremmetall?
1: Ja.
0: Er det filmmusikk?
1: Ja.
0: Altså, det kan være alt mulig.
1: Ja.
0: Åja, nå er det en konsert bak oss.
1: Ja, nå er det en konsert bak oss. Altså, nå skal vi komme oss litt videre med dine...
0: Ja.
1: For det her er jo da, kan jeg si, på 80-tallet så var det jo da en supergruppe.
0: Så hette?
1: 3.
0: Ah!
1: Ja.
0: Men da har jeg et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Hva med 3.1?
1: Ja.
0: Hvor ble det av det?
1: Ja, og hvorfor ikke 4?
0: Ja, fordi at...
1: Det er 4 som heter 3.
0: Jo, ja, 3 da.
1: Ja.
0: Hva er 3 her nå? Altså 3.3?
1: Nei, jeg tenker på 3.
0: Åja, bare gå rett til 4 og ikke ha punktum.
1: Ja.
0: Du tenker det, ja.
1: Jeg tenker det, ja. Det gjør jeg.
0: Men det kan det være for det at de opprinnelig var tre medlemmer, og nå har de fått to til?
1: Ja, det kan jo være, selvfølgelig. Men definisjonen da på, eller det er jo et progressivt rock- og popband. Og hold det fast, prosjektet. Så det er et prosjekt.
0: Det er prosjektet.
1: Ja. Ledet av Robert Berry. Og da som en direkte av fortsettelse av supergruppa fra 80-tallet 3, så er det da 3-2.
0: Ja.
1: Eller 3.2.
0: Mm. Supergruppe, da må det borger jo for at det er med forskjellig kjente folk.
1: Ja, og 3 så var i hvert fall Keith Emerson, Carl Palmer med.
0: Aha.
1: Ja, du får jo fristende også, men...
0: Og sa yes! Nå skulle du si yes!
1: Jeg holdt meg der, ja.
0: Aha, men da skulle du si yes!
1: Ja.
0: Eller Asia?
1: Ja.
0: Kunne du ha sagt?
1: Kunne jo det, for så vidt.
0: Skal vi til Asia, kunne du ha sagt? Ja, ja, sånn så din her konkurransen om sommeren... Han som skal finne plasser.
1: Ja, hvor skal vi reise?
0: Hvor skal vi reise?
1: Men ja, LP, Emerson, Leiken, Palmer, altså Emerson og Palmer. Leike var jo ikke involvert i dette prosjektet.
0: Nei. Da var han opptatt med noe annet, så ok, han, nå finner vi på.
1: Det var kanskje 3.1.
0: Ja, han tok det.
1: Ja.
0: For all del.
1: Mm.
0: Da har vi løst den.
1: Ja, det har jo kommet ut noen album her, både i 2018. Og 2021.
0: Og nå skal vi høre ifra?
1: Nå skal vi høre ifra The Rules Have Changed, og det kom jo da ut i 2018.
0: Ja.
1: Altså reglene har forandret seg. Kanskje bandnavnreglene da jeg sikter til, ikke vet jeg, men her er i hvert fall Powerful Man med 3.2.
0: Titeln på melodien, ok.
1: Ja, den er grei. Og albumet, The Rules Have Changed, det er, ja, det er jo okay. Helt innenfor titelen.
0: Mm.
1: Så får vi se. Eller høre.

0: Der tok vi to kjappe, nydelige...
1: Tre faktisk på rad her.
0: Tre tok vi på rad, da. Ja. 3,2. 3.2, ja. Beklager igjen.
1: Ja.
0: Frontline og Club Wagon Creek.
1: Yes.
0: Tre kjappe.
1: Tre kjappe.
0: Flotte melodier.
1: Ja. Nå skal vi over på Slentre Rock.
0: Huckleberry Road.
1: Ja,
0: ja, det er litt sørstadsrock. Der er nok
1: potensial for slentring.
0: Ja, det er et ungt orkester, ja. Tenker jeg vi sier.
1: Ja.
0: Så her, her må vi jobbe og finne ut av, og kanskje må de bare få lov å jobbe litt.
1: Ja.
0: Vi tenker jo at Lynn og Skunner har jo jobbet lenge. Allman Brothers også har jo jobbet lenge.
1: Ja.
0: Så, ok. Ok. Da slipper vi deg til med litt førstadig slentring.
1: Gaslamp.

0: Ja! Nydelig. To kjappere Huckleberry Road.
1: Ja, men ikke forveksles med Huckleberry Finn.
0: Nei, for all del. Det er jo vel en bok.
1: Ja. En fiktiv person.
0: Ja. Veg, tror jeg. Ja.
1: Huckleberry Finn.
0: Kan være inspirert av en person.
1: Ja, det er det nok, kanskje.
0: Vi skal avslutte med selvsagt Summertime Girls.
1: Ja. Som man er i gang.
0: Og så ønsker vi alle lykke til.
1: Ja.
0: Eller vel. Ønsker alle vel.
1: Ja, det gjør vi.
0: Med Whitesnake avsluttet. Vi er tilbake om 14 dager.
1: Det er siste livesendingen vår før sommeren da.
0: Ja. Så,
1: da er det litt jubileum.
0: Ja, det blir kake.
1: Ja, stift
0: nummer
1: 75.
0: De som vil komme i studio får kake også.
1: Ja, så det er bare å ta med seg en platte og stikke opp om det. Ja. Lov. Det er bare å ringe på bjellene nede,
0: ja.
1: Trykke på knappen.
0: Jeg har sånn fjernstyring her.
1: Ja, så du kan slippe inn.
0: Ja.
1: Så det er lov.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig stas hvis noen tok med seg en...
0: Vinyl.
1: Eller to.
0: Eller to, ja.
1: Ja, tre også.
0: Jo, jo.
1: Ja.
0: Vi er åpne for alt.
1: Ja, stikke opp om.
0: Musikalsk.
1: Yes.
0: Takk for i kveld.
1: Summertime Girls, YNT, sommerklassiker.

0: Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Fredag kveld klokka 19.00 på Radio Stryn. Motorfestival Radio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens, fredag klokka 19.00. Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen! Det Motorfestival I Stryn, og vi I Radio Stryn arrangerer bilrebus fredag kveld klokka 21.00. Møt opp I Tinggata utenfor havnen, skråstrekk MUDS. Hinta får du av oss I radiostudio på radioen din. Fine premier til den heldige. Fredag kveld klokka
1: 21.00. Å ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!
0: God musikk, god underholdning på Radio Stryn. Motorfestival Radio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer I bygda denne dagen. På med radioen, folkens!
2: Hey, get rhythm. When you get the blues,
0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kjem folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no. Fredag kveld klokka 19.00 på radio.
3: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute I denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
4: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter bare noe av det du finner der.
3: Ja! Ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
5: Det føles godt og trivelig.
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst!
1: Å ja! Jeg hører på Radio Stryn, du!

running from it. Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Og já, jeg heier på Radio Strynde.